ားသခင်အဖင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါဒီဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှိုးများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ3ဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင်းတကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ချောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးသွားကြခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယူပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်မည်စေတရာပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပြီးလက်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှာခဲ့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုတ်ပုံကအာယိမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယိမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်သည်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်ဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်သည်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယိမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယိမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ရေရခေါမျိုးမှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွက်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့ပင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယန္တူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတပေါင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်တီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမို့ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိဒရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣတရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်းတန်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ကုန်စစ်တီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားနို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နဲ့လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူသီးသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ73ခီးတော်နှင့်ဖျားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဖျားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့သည်မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြသည်တနေ့တော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့သည်မိဒီယံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့သည်သူအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်နမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒီယံများလက်မှဣသရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကင်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမဲသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတဲ့ရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ဆလီယောဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်တူများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူဆယ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်သူစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တိသားယုတ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒီယံလူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်

ီတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကံကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတော်သည်တဘိုးတစ်လုံးနဲ့မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်ကီတော်နှင့်လူများသည်၎င်းရ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကီတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်

ြော့တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့က

ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today Day of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတစ်အဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပမာတော့အခန်းကားတဲ့ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားလိုက်၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တော့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ရှင်ဘောလိုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကငွေ73ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တာတော်ကိုပ
ဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြက်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ
ဖရာသခင်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြုကညာမာရိအတင်ကိုတုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောကအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောကအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတမှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်5
သခင်ရှုထားမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထားမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆန်နဘအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်စကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတည်တည်ထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖျားသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့

0: တင်းလေလို့ခေါ်တယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေဖြစ်တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငါတို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကငါကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်တော့ကလေးဆံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးညီမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနိဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနိမှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစီတယ်ဘုရားရှင်ဟာအေးဒီအရက်နိုင်လဲဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေးတင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွယ်လို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေးကံအမှန်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနည်းချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းကင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဘုရားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဘုရားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာက မာနဲ့စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။သူအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုအပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုယ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော်ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိန်းမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမားကျန်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ဂ ပြန်စီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမိစက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်မှာထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖရာရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဖရာရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖျားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖျားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုကာဣနညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖျားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ် ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖရာရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်သည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆူတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: "ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒ ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆွတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖျင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဣဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဣဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါ ရောတက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ကြီးစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘုရင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတို့အားစင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုတဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတာကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန့်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
3: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
3: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးပြနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
3: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
3: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအီချစ်ဘီဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဘွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရီလဟာငါရဲ့တာဥဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင်ရဲ့တာဥကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
3: အော်ဘုရားဖျားက ငါ့ကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတဲ့
0: ဟာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
3: ဟိုးဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တပံဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွှတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖားတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှိအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှိက
3: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပံဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စီအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတစ်လျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့ တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှင်နဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဟေ့တီးချာဆိုဟေ့တ
3: သူတို့ဘက်မှာသာဝရဖုရားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: မတော်တီတောကလည်းမငါပီတေဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွက်ဆူနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားတတိပေးချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်တိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့ အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရင်ငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်း အချင်းစားတဲ့ငါးနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာလာတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖရာဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းပါစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
3: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
0: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
3: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
3: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
3: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမဲ့လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
3: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အား
1: အလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိုက်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ

ကြည့်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီးတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူးယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်တက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတော်ဟာသင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်
ဂေဒရှိမန်

0: ဥယင်သူကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘုရဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘုရဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြတ်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလောက်ဝကတိုင်းမှာရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
1: း"အရှင်တို့ဖခင်အရှင်တို့ဖခင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: "ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငါလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယုဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
1: အမှုပြီပြီ"ဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက"
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်"အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာသ တင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကြပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထို့အခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာ ထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။ဩအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇုတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်ပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုစင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။သူလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနစ်ကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချူးမတို့ဟာရူတာနဲ့အောရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့အောရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချူးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါအောရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေလို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေတွင်ထဲကရုတာအကြောင်းနောမိနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမိအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်းတောင်းခဲ့တယ်ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတာဒီသူမရဲ့ရက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ချန်ထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဆာဤကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုး

ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံးသွားတဲ့အခါတေဆုံးတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်တနေ့တော့နောမင်းဒီရွတ္တအားတင့်အတွက်ခင်မုန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်ဒါမှတင်ဒီကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်။ဘောဇာရဲ့အိယာမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်း၌ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစည်ကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျကိုငါပြုတ်မယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယုတ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣသရေလလူမျိုးများရဲ့တလက်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရဲ့ရုတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အောဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွေးမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အောဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဖျားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရီဒီအပြူစင်သူဦးဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရီထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရီအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။သူသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖခင်၏သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကို"ကျမဟာဖခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရော၏စကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေ"လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖျားသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော်အခါနုခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆူတောင်းတံကိုနာညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။
ရုပ်ပုံ၈ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလငယ်ရွယ်ညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိတော်အေလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိဒီရှမွေလအားဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ထူသားတို့သည်ရပြောဟိတ်ညာဖြစ်ကြတော်လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလသည်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများသည်ဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့သဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတွေရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလဒီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိတ်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမနဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။သ
သာဝရဖျားသည်အာမနဲ့လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။ဒို့တော်လေသူတို့ဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါ။ဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမနဲ့လူတို့၏တရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမနဲ့လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနားမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင့်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလတွေထိုးနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထိုးအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားခံခြင်းမရှိခဲ့ပါရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်နားခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတ်တို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရန်အတွက်လောကသို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုငြိမ်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုစက္ကံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိတ်ကရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိတ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယတ်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယတ်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယတ်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယတ်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိတ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိတ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ကြင်ပန်းများစွာကြူစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိတ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတုတိန်ချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိတ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဒီဒါဝိတ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိတ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိတ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိတ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်ထို့နဲ့မှဆားရွက်လျှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ယုတ်ပုံဆက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဟန်စံတို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းကျောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့သင်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဘာရှေဘကိုမယားဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးသားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ဘွယ်အမားအတွက်အဖြစ်ခွင့်တို့ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအတနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အပြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်သူရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတီရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျွလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော်ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုန်းကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကားတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါလေ။ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်သောစိုးသောတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြာရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာတို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဖျားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွန့်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသဇင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တခြင်းမြင်တွင်ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မင်အသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တပါမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

တော်ရရှိမြတ်မြတ်တင်တိယတော်တမချန်းစီစဉ်မှာဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းိုင်းထဲကကဘာဦးကျမ်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဓမ္မတိကျမ်းိုင်းထဲကပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံတမချန်းထဲကဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းအ

0: လို့ဆုံးဆုံးလင်းလင်းရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့မြစ်ဖျားခံရကပ္ပဦးကျမ်းကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီဆိုတော့အခုဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဏိဒန်းပြိုးရမှာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရှင်မသဲကျမ်းဟာအခန်းကြီး28ခုသာပါဝင်တဲ့အတွက်ကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အလွန်တိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိအရေးကြီးပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းရှင်မသဲကျမ်းနှစ်ခုစလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့အချက်အချာအကျဆုံးတော့ချက်ကြံများဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှသည်ဓမ္မသစ်စီတို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစီကိုရေးရေးလေးလေးနားလေသဘောပေါက်စွာနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရှင်းလင်းချက်လိုပါတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှစ်ဆူသောကျမ်းဟောင်းနဲ့ကျမ်းသစ်တို့ရဲ့ကြားကာလဟာနှစ်ပေါင်း400กว่าဝေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသမိုင်းနဲ့ညှိပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပရောဖက်များဖြစ်တဲ့နေဟမိနဲ့မာလခိတို့ပေါ်ထွန်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400ကြာတဲ့အခါကျတော့မှဘက်လင်မြို့ကလေးမှာယေရှုခရစ်မွေးဖွားလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်400အတွင်းမှာကောင်းကင်ဘုံဟာညင်သက်နေပြီးဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးခလုတ်ဒီအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့ပဲတကားပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်း400ညင်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကဗိမာန်တော်မှာတရားဟောနေတဲ့ဇာခရိဆိုတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်စီကနေတဆင့်ကောင်းငင်တမန်တော်တပားဟာမမျှော်လင့်မဲပေါ်လာပြီးတော့ဒီမြေပြင်အတွက်ကြင်ညာချက်တစ်ခုကိုယူဆောင်ပြီးပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကြင်ညာချက်ကတော့ဘက်တစ်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်နှစ်ချင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအတွက်ကြင်ညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာသူဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဟောင်းနဲ့အသစ်ခင်းနှစ်ခင်းအကွာနှစ်400အချိန်ကာလအတွင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ကျမ်းစာတွေကလူစုတွေအဖို့တသိမ့်သိမ့်တုန်လှုပ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အများအဖြစ်တော့စိတ်ညစ်စရာအချိန်ကာလလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ယူရလူမျိုးတွေရဲ့အတွင်းရေးအခြေအနေတွေအခြေခံကစပြီးအပြောင်းအလဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာတခါမှမယင်ပါခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းအသစ်တွေလူအလှအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဒါကိုအခုဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်အတွင်းမှာကပ္ပသမိုင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာကပ္ပနိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုကြည့်ရင် Persian Empire ဟာအထွတ်အထိပ်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂုတ်ထုဒါမှမဟုတ်ရင် Egypt ဟာလည်းနိုင်ငံရေးဩဇာအတော်ကြီးမားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားကာလနှစ်400အတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးတကိုးမှိန်သွားပါတယ်။အာနာဟာ Orient လို့ခေါ်တဲ့အရှိအာနေပြီးတော့ Occident လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျောသွားပါတယ် Middle Persian လို့ခေါ်တဲ့ Persia Empire ဟာ Empire မှာတည်ခဲ့တဲ့အာဏာဟာပထမ Greek ဒေသကိုလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူဟာယောမဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအချင်းချုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလို့မှတ်သားကြရအောင်ခရစ်တော်မပေါ်မီ Before Christ ပေါ်နှစ်480မှာပါရှားတို့ Greek နဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပါရှားတွေဟာ Tamet Plain ဒေသမှာစစ်နိုင်နေ။ Selmic စစ်ပွဲမှာတော့မုန်တိုင်းကြီးမိပြီးစစ်ရှုံးနေ။ကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းကအာနာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေစီကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးရောက်သွားခဲ့တယ်။ BC 333 Alexander the Great ဟာ Greek စစ်တပ်ကြီးနဲ့ပါရှားများကို Axis အရက်မှာခြေမုံပစ်လိုက်တယ်။ BC 332 Alexander the Great ယေရုရှလင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာသူ့အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒံယေလဟောကြားထားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကြားနာရတဲ့အချိန်မှာသူ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဘေးမဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ BC 323ပါရှားကိုပြန်ပြီးဖျက်ဆီးချိန်မှာအဲလက်ဇန်ဒာ the Great ဘုရင်နှစ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းဟာထူးထူးခြားခြားပြည်စုံလာရပြန်ပါတယ်။ Greek Empire ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာရဲ့အရှိအနောက်တို့မှာစစ်ဘော်ကြီး၄ယောက်ကြောင့်၄ပိုင်းကွဲထွက်ခဲ့ရပါတယ်။BC 320 Egypt ဘုရင်တော်လမီဆိုတာယူရပြည်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ် BC 312 Seleucus ဘုရင်ဟာ Seleucidae လို့ခေါ်တဲ့ Syria နိုင်ငံကိုထူထောင်နေယူရပြည်ကိုလူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ Egypt နဲ့ Syria ရဲ့စစ်တလင်းအဖြစ်ယူရနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ရင်အခု Israel ဟာလှိမ့်ပြီးခံခဲ့ရပါတယ် BC 203 Antiochus the Great ဘုရင်ယေရုရှလင်ကိုသိမ်းတယ်ယူရပြည်ကိုစီးရီးယားလက်အောက်ထဲမှာထားခဲ့တယ်။ BC 180 Antiochus Epiphanes ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာ ယေရုရှလင်ကိုရောက်လာပြီးဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်

0: ီအချက်ကိုလည်းဒံယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၉မှနမိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဣသရေလသမိုင်းရဲ့နီရိုဘုရင်လို့ခေါ်တွင်ကြရပါတယ်။သူဟာရက်ဆက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ BC 166နှစ်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မာတာသီးယပ်ဦးဆောင်ပြီးစီးရီးယားကိုတော်လှန်နေဒီအချိန်မှာယူရမျိုးဖြစ်တဲ့ယူဒမကာဘီယပ်ဆိုတဲ့သဘုံခေါင်းဆောင်ကြီးဟာထင်ရှားတဲ့ဣသရေလတော်လှန်ရေးသမားကြီးအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ BC 63ယောမခေါင်းဆောင်ပွန်ပီဟာယေရုရှလင်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလတွေဟာအာနာရှင်အသစ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးခရစ်တော်ကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလတလျှောက်ဣသရေလဆိုတာဟာယောမနိုင်ငံအောက်မှာပဲရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ BC 40ယောမလွှတ်တော်ကနေပြီးယူဒပြည်ဘရင်အဖြစ်ဟေရုမင်းကိုခန့်အပ်တယ်။ရုတ်မာတဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တယ်။ခေတ်သစ်မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှညစ်ပတ်ဆုပ်ပဲ့တယ်လို့သမိုင်းကကြပီးထိုးခဲ့ပါတယ်။ BC 38ယေရုရှလင်ရဲ့အာနာကိုဟေရုချုပ်ကင်ပြီးတော့ယူဒမကာဗီယပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမျိုးဖြုတ်ပစ်ပါတယ်။ BC 37ယောမမှာစီဇာအော့ဂတ်စတပ်အကြီးအပြင်းဖြစ်လာပါတယ်။ BC 19ဟေရုမင်းဟာအာမဖျားအကြောင်းကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းချိန်မှာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးဓမ္မသစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းဆက်လက်တိဆောက်နေခဲ့ပါတယ်။ BC 6ခုနှစ်သခင်ခရစ်တော်ကိုဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်ပါတယ်။ယူဒပြည်တွင်းရေးအပြောင်းအလဲတွေကအခြေခံကစပြီးပြောင်းလဲနေတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်။ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေဣသရေလတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရကနေလွတ်မြောက်လာခြင်းကစပြီးတော့ယုတ်ထုစင်တုကိုစွန့်ပြီးကျမ်းဥပဒေသားတွေအပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာလာကြတယ်။ဓမ္မသက်တွေဟာဖျားလို့ဖြစ်လာတယ်။ရှေးဟေဘရဲစကားတွေအစားစီမိုက်အမျိုးအနွယ်တွေအသုံးများတဲ့အရေမစ်ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်နဂေါ့လို့ခေါ်တဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေပေါ်မှာတော့Hebrew လို့ခေါ်တဲ့ Hebrew ဩဝါဒတွေနဲ့တွင်းတွင်းကြဲကြဲရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖះเจ้าကြီးတွေဟာယူရသို့မဟုတ်ဂျူးတို့ရဲ့အဓိကကိုးကွယ်ရာအရက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။လူမှုအဆောက်အအုံမှာလည်းအခုဖော်ပြမယ်လူဒန်းစားသစ်တွေဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Parisher တွေဟာထိတ်တန့်နိုင်ငံရေးပါတီအဆင့်မျိုးမှာရှိပါတယ်။မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်စွာနဲ့တက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံကြည်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ဓမ္မသက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာကြပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကစခဲ့တဲ့ဣသရေလမင်းဆက်ကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းညင်နေဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးရောထွေးနေတဲ့အဖွဲ့သားတွေပါဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့လက်ရအစွန်းရောက်အခြေခံဝါဒီတွေလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဇာရုကဲမြာသူတို့ကတော့အထက်တန်းလွှာကဆိုရှယ်ကြတဲ့အတန်းတွေဖြစ်တော့ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ်မှာနေခြင်းနေဒါကတော့ချမ်းသာတဲ့အထက်တန်းလွှာတွေဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာများရမယ်လीထောင်မြင်ရင်ရာစွန့်ဝင်တဲ့လူတွေဒနာကုံမောက်တဲ့လူတွေပေါ့ပါရီရှန်နဲ့လည်းမတည့်ဘူး Greek Epicureans လို့ခေါ်တဲ့လူဘော်ကျော်တွေနဲ့ဆင်တူတယ်စားကြတောက်ကြပျော်ကြနက်ဖန်ဆိုသေခြင်းသေမှာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလीကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကတောင်းဆိုတာတွေမှန်သဖြင့်ပြည့်စုံနေရင်ဘာမှဂိူးဆိုင်เสียမလိုဘူးဆိုတဲ့ပော့ပော့နေပော့ပော့အစားလူတန်းစားပေါ့ခေအဆက်ဆက်မှဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါအခုလည်းမရှိဘူးလားအများကြီးဒီအတိုင်းထင်မြင်နေကြတယ်လीလက်တွေ့မှာပျော်ပျော်နေတိုင်းသေခဲ့တယ်လို့မထင်ကြနဲ့ဥစ္စာဟူသည်မျက်လှမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်လူတို့ရေလို့ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လှေနံဓာတ်တဲ့သမားတွေပေါ့သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်တဲ့ဝေါ်ဟာရကိုပို့ပြီးအလေးထားတဲ့လူမျိုးလीဟေရုဘုရင်ကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးယေရှုဘယ်မှာမွေးဖွားမလဲလို့မေးတော့ဘက်လင်မြို့မှာဆိုတာကိုဒိုင်းငနဲ့ဖြေနိုင်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုထုံးလို့ချေရေလိုနှောက်ဖတ်ထားတော့အဘိဓမ္မာလောက်ကိုသူတို့ကတံပိုးကြီးကြီးမှတ်ညံနေရသိတ်ကောင်းနေဒီမလွယ်ကျွန်းနေဒါပေမဲ့နီးရကလအုပ်နဲ့ဘက်လင်ကိုကိုယ်တိုင်သွားမယ်အောင်းမေးသလားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးတို့ဘာတို့ဆိုတာကိုသူတို့တံပိုးထားတာမဟုတ်ဘူးကြမ်းကိုသာအသေးစိတ်အာကုံဆောင်ဖို့လောက်သာသူတို့ကအရေးအကြီးဆုံးမှုဘက်လင်မျိုးကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သွားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသင်သိရသောတမန်ကျမ်းကိုသင်သိအပ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လဲဒီကျမ်းအပြင်ဘဝလမ်းမှန်ကိုမြင်စေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အသက်တာလမ်းကိုစောင့်ထင်းရန်နဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။မသိသေးတဲ့သူများတွေကိုဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရွတ်ဖတ်သရဇေပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။လူကြားအောင်ညင်းခုန်ပြီးအနိုင်ယူကြွားဝါကြဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ဟေရုတ်ဤဘက်တော်သားများဆိုတဲ့လူဒန်းစားလည်းရှိသေးတယ်။ဟေရုတ်ကိုယောမစီးနှိတ်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ယူဒဘုရင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟ ိုးအဝေးကြီးကနေယောမတွေအဖို့ယူရနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဩဇာညောင်းတဲ့လူကိုအာဏာလွှဲပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံရေးသဘောပေါ့။ဒီတော့ခရစ်တော်နဲ့ခေတ်ပြိုင်အဲ့ဒီဟေရုဘက်တော်သားတွေဟာလူရန်စားသစ်အဖြစ်ရှိနေကြပါတယ်။အခွင့်အူးကလူရန်စားတွေလို့ဆိုကြင်ရတယ်။စင်ပြူတော်မှီပြီးတော့ကြံစုတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပိုင်းအဝိုင်းကလူတွေလို့လဲဆိုကြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တို့ရဲ့ရှေ့လျားတဲ့ကြားကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တီဟာနှစ်400လောက်မပေါ်ထွန်းခဲ့ပေမဲ့စာပေကတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကအလက်ဇန်ဒာဆိုတဲ့မြို့မှာဂရိဘာသာကိုပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရိကကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လေ။အခုတည်းကအီဂျစ်မှာလဲအလက်ဇန်ဒာဆိုတဲ့မြို့ကြီးရှိနေသေးတယ်။ဒါဂရိဘုရင်အလက်ဇန်ဒာ the Great ကိုဂုံပြူမှဲ့ခေါ်ထားတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့ခုနှစ်ကတော့BC 285လောက်ကနေပြီးတော့249လောက်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။ဣသရေလအမျိုးအနွယ်12ခုတည်းကနေပြီးတော့ကိုစလေတွေရွေးပြီးလူ90ကျော်ပါဝင်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုပဲတမန်ကြီးဒေါ်ကြီးရှင်ပေါလုဟာမှီညမ်းကိုးကားခဲ့ရတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဟာလည်းကိုးကားသုံးနှုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့မှီပြီးတော့တန်တရာဖြစ်เสียမသေးချာမရေရာတဲ့ကျမ်းအစွဲအပွားတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးခဲ့ကြတာ။14ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးမပါတဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာအုပ်မှာမထည့်သွင်းပါဘူးဒါအပြင်ရှောလမုန်ရဲ့ဆာလံကျမ်းဆိုတာရဲ့အေးနောက်ရဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဆိုတာတွေကိုလည်းရေးခဲ့ကြသေးတယ်ဒါတွေဟာကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့နာမည်ကိုတတ်ထားတဲ့စာရည်သာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအမှန်တကယ်ရေးသားခဲ့တဲ့အထောက်အထားများမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ခေတ်နှစ်ခေတ်ရဲ့ကြားကာလနှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာဖျားသခင်ဟာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လျက်နေခဲ့ပြီမြင့်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်ကိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဟာထင်ရှားတယ်။ယူရလူမျိုးများဂရိလူမျိုးများရောမအင်ပါယာကြီးနဲ့အတူကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းကလူတွေဟာကြွလာတော်မူမဲ့သခင်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီတကယ်ဆိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ပေါလုကအချိန်ကာလစေသောအခါဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းဟာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အုပ်စု၄ခုအတွေ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တဲ့ကျမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းသောကျမ်းများလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာယူရခေါ်ဣသရေလလူမျိုးအတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားပြီးဘာသာရေးမှာအစွဲအလန်းကြီးတဲ့ဂျူးတွေအတွက်ပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာရောမအင်ပါယာကြီးအတွေ့ရည်ရွယ်ချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရောမဟာအစိုးရချင်းဥပရေစီကံလိုက်နာမှုတွေနဲ့ကဘာကိုစိုးမိုးရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွေ့အမှန်တကယ်မှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ယောမဟာဒီအချက်တွေကိုပြည့်စုံရုံနဲ့ကဘာကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်စီကအပြစ်လွတ်ခြင်း၊ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဂရုဏာတရားတို့မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကယောမအင်ပါယာကိုတွင်တင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကတော့ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရိဆိုတဲ့ဒသနိကဗေဒအတွေ့အခေါ်သမားတွေနဲ့အန်ဂိုက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုတာကတော့အရှိကဘာမှာရှေးခေတ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်ကြီးအောက်မှာစိတ်အင်မတန်သောကရောက်ပူလောင်နေတဲ့လူတွေအတွေ့မျော်လင့်နေသူကယ်တင်ရှင်ဆိုတာဟာဘယ်သူလဲဒါဟာခရစ်တော်ပဲဆိုပြီးလမ်းပြသွားတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လိုက်ရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုတောင့်တနေသူဟာကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့ရမှဖြစ်မှာပေါ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူဟာဘာကြောင့်ကိုင်းဆိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီဘာသာရေးကြီးတွေမှာနစ်မြုပ်နေရတာပျော်လို့လားကိုယ့်ဘဝရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းမှာစိတ်အေးချမ်းသာမှုနဲ့ဒုက္ခဘုံကိုမျှော်လင့်လို့လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဘုံဆိုတာကိုဘသူကရဲရဲအာမခံနဲ့ပေးထားတယ်လေရှင်သေမင်းနဲ့ထာဝရရှင်လွတ်ကင်းခြင်းရှိတဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကိုပေးနိုင်တဲ့လမ်းကိုရွေးမှပေးနိုင်သူကိုအားကိုမှယုံကြည်နိုင်မှလိုတာကိုရမှာပေါ့ဘဝပြည့်နေတဲ့လူတွေဒုနဲ့ဒီဒီကဘာမှာရှိနေတယ်အမှန်တကယ်နောင်တနဲ့အသနာခံရင်အပြစ်ကိုလည်းလွတ်မယ်ပြည့်နေတာကိုလည်းပြင်ပေးမယ်လောကရန်မုံတိုင်းတဲကဆွဲနှုတ်မယ်ခွန်အားသက်တီကိုရမယ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဂရိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆက်လက်တွေ့သွားရအောင်ပါစာရေးသူသို့မဟုတ်ကျမ်းပြသူကတော့ဂျူးလူမျိုးယောမဘီရင်ရဲ့အခွန်ခံဘဝကနေခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူမတ်သဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့ ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားတဲ့ခရစ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးဘာသာရေးသမားများအတွေ့ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူရလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၂၂မှာတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့လူဇာတိဟာယူရခေါ်ဂျူးလူမျိုးတွေကလာပါတယ်။ဂျမန်သမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကဒီစကားဟာအရေးကြီးတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှပေါ်ထွက်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာခရစ်တော်ကိုလက်မခံသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာနေပြီးလမ်းပျောက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းကိုတန်းတနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အ내ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်သော့ချက်တဆူဒီစာအုပ်ကိုသော့ချက်ကျမ်းလို့လက်ဦးကလေးကဆိုခဲ့တာဟာအကြောင်းရှိလို့ပါသူဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကပရောဖက်ပြုတဲ့ကျမ်းအများဆုံးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလိုအပ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေဟာဓမ္မဟောင်းသမားတွေမဟုတ်လား။တခါဒီကျမ်းဟာဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းတဲကိုလည်းအပြည့်အဝဝင်ရောက်စေတဲ့ကျမ်းတစ်ခုပါ။ရှင်မသဲဟာ Church လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းရေးချခဲ့ပါတယ်။ဤကြောက်ပေါ်မှာငါ၏အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့သစ္စာရှိနောက်တော်လိုက်တပါအဖြစ်ရွေးချယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့စာရေးဆရာပါပဲ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်များကိုတင်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအကျဉ်32ခါတင်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုအကျဉ်50ဖော်ပြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုလေ့လာနေသူများဟာအ내ဖွင့်တတ်ဖို့သိပြီးတော့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘာသာပြန်ဆိုပြခြင်းပါလေနိုင်ငံတော်နဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာမတူညီပါဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲအကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားပါလေဥပမာရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဗမာပြည်ဟာအာရှတိုက်မှာပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကိုအာရှလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့တချို့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေဟာဒါကိုတွေးရောရှက်တင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ရမယ့်အစာခက်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေလောကရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။မြေလောကကိုအုပ်စိုးရမယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်စကားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမြေလောကအပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာစံချိန်မြင့်မားစွာနဲ့လာရောက်တည်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ဒီအစွဲအလန်းပေါ်မှာတရသေးရက်တည်နေကြပါတယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်44 45ရေအခန်းကြီး9ငယ်14 29တို့ကိုဖတ်လိုက်ရင်သူတို့လူချင်းနဲ့ပရောဖက်ဒံယေလရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသဘောတရားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလာဖတ်ရှုကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းများရဲ့အဓိကဖော်ပြတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်ရှိစိုးစံသူကတော့သခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမျိုးသုံးစားပိုင်းခြားဖော်ပြပါတယ်။၁တောင်ပေါ်ဒေသနာများအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေသများလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။ဥပဒေသအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ကာလရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေသအချို့လို့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းပါတယ်။နည်းနည်းတဲ့ဥပမာတော်များအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။မျိုးစေ့ကျဲသောဥပမာ၊မုံညင်းစေ့တို့ရဲ့ဥပမာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။၃သံလွင်တောင်မှပို့ချသောသင်ငန်းစာများဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသာစေပါတယ်။အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်မြီဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ပြပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဖွင့်ဆိုခြင်းတွေဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုရရင်ခင့်မိတယ်ပြီးတော့အရေးလဲသိကြီးတယ်။ဒီအနှစ်သာရပိုင်းကိုမိအောင်မဆုတ်ကင်နိုင်ရင်ကျမ်းတစ်စောင်လုံးကိုမဆုတ်ကင်မိသည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။လမ်းအကျယ်ကြီးမှားသွားနိုင်ပါတယ်။လမ်းပျောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အမြင်မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဂယုစိုက်နားဆွင့်ထောင်နိုင်မှအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့အများကြီးတူညီမှုရှိပါတယ်။သော့ချက်ကျမ်းလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီပဲ။သူတို့ကိုအပိုင်အနိုင်ကျွန့်ကျင်အောင်ကြိုးစားထားကြပါ။လေ့လာထားကြပါ။အခုကျွန်တော်တို့ကနားလွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကဏ္ဍကလေးတွေခွဲခြားပေးထားပါမယ်။မိษွေတို့အားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်ကြောင်းမှာဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ကတပည့်တွေကိုမှားရပါတယ်တပည့်တွေကလူငယ်တွေသဘာဝသူတို့အချစ်ရေးရာတွေနဲ့သူတို့အိတ်မပြောတာတွေစာမကျက်နိုင်တာတွေကိုသိလို့ဟေ့ချက်တိတ်တီမင်းတို့အနာယူချိန်မှာညင်းချင်းရှိရအောင်မင်းတို့ကျန်းနှစ်ခုကိုစင်စင်ဆာဆာဆင်ញင်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးမှအိတ်ကြအဲ့လိုပြောတော့သူတို့က
1: ဆရာကြီးဘာကျန်းနှစ်ခုလဲပေါ့ကျွန်တော်အဖြေကတော့ကပ္ပဦးကျန်းနဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ပါပဲအခန်း1ဟာဘာလဲအခန်း2ဟာဘာလဲအခန်း3မှာဘာပါလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဥပုပ်ဆောင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာတာကိုဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်နေခရစ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့လာစေတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာကိုယ်ရင်ထဲဟာတွေကိုနဘေးချိတ်ပြီးမင်းတို့အချစ်ရေးတို့နှလုံးသားရေးတို့ကိုအသာလေးနဘေးချိတ်ပြီးခရစ်တော်ဘုရားကကိုယ့်ကိုဘာတွေမွက်ကြားနေမယ်ဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်စောင့်နားစွင့်ထောင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးအိတ်လိုက်ကြစမ်းတရက်ကောင်းတဲ့အိတ်ပျော်နီးဘယ်ရှိမလဲလူလဲကြမ်းပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်လဲရှင်လန်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကတပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသောတာရှင်များကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအကြံကောင်းပဲထပ်ပြီးပေးခြင်းပါတယ်အခုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြမ်းပြီးဖော်ပြလိုပါတယ်တဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နဲ့2နံပါတ်1ဘယင်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှအခန်းကြီး4အငယ်16အထိနံပါတ်3ဘယင်းအဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်18မှအခန်းကြီး9ငယ်35အထိနံပါတ်4ဘယင်းဤအစီအစဉ်များရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်36မှအခန်းကြီး16ငယ်20အထိနံပါတ်5ရှင်ဘုရင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်27မှအခန်းကြီး28ငယ်66အထိနံပါတ်6ဘုရင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ပြပါရစေ1ဘုရားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နဲ့2နံပါတ်1ဘယင်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှ4ငယ်16အထိနံပါတ်3ဘယင်းအဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4ငယ်18မှအခန်းကြီး9ငယ်35အထိနံပါတ်4ဘယင်းဤအစီအစဉ်များရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်36မှအခန်းကြီး16ငယ်20အထိနံပါတ်5ဘယင်းဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ငယ်21မှအခန်းကြီး29ငယ်66အထိနံပါတ်6ဘယင်းဤတကိုးတော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဖခင်ကိုဘယင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘယင်တောင်မှရိုးရိုးဘယင်မဟုတ်ပါဘူးဘယင်တကားတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနားဝရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိထားတဲ့ဘယင်တွေလို့ဘယင်မျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့လို့ဒီကနေ့ပဏာမပြောထားလိုက်ရပါတယ
2: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ

ကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလာမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေ၊ဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေ၊ကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့

ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဆလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်တယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တစ်ပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာ
ဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆခြင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်
သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်ဦးဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာ

ကြည်ချင်းကိုတိဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပမာတော့အခန်းကားရေအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလိုင်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအစုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအယက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးပ
ဖော်ပြထားပါတ

ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့
ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြုကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက္ကူမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု
နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာ
အရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အဖေရာစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်73ငါတို့ရှိသည်မြသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယက်တီးဟုသောကြည်ရင်သောလူတို့၏အဖြစ်တို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်နှုတ်ကပတော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုငါတို့ရှိသည်မြလို့ပြောတယ်ငါတို့တဲကအချို့လို့မပြောဘူးနော်အချို့သောခရိယံအချို့သောယုံကြည်သူလို့မပြောဘူးငါတို့ရှိသည်မြရှိသည်မြယုံကြည်သူရှိသည်မြကဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီတည်ကျွမ်းတဲ့ကြီးရင်တဲ့အသက်တာထဲမှာတညင်တညွတ်ထဲရောက်ဖို့ဖယားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့အရာကသင်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုတင်သိသလားဒါအိမ်မှာဒါမှရှိကြည့်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာစုပ်ယုံနေတာလားနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာကြီးထွားဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ပြအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကနေ၃ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီသခင်ဖရာအေးဂျေဇုတော်ကိုမြေဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ဖြားခြင်းလှည့်ဝဲခြင်းညူဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များတို့ကိုပယ်ရှား၍တဲ့ကျွန်တော်ပယ်ရှားရမယ့်အရာ

ကျူးတဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေပယ်ရှားပါကဲရဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေပယ်ရှားပါပြီးတော့မှဘာကိုစောက်သုံးရမလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းအလုံးကနှုတ်ကပတရားနှုတ်စစ်အဖြစ်ကြီးပွားမြေအကြောင်းကဲတင်ချင်းအဖို့လုံးကလည်းဘာလဲလဲဘာလဲလဲကဲတင်ချင်းအဖို့အလုံးကနှုတ်ကပတရားအဖြစ်ကြီးပွားမြေအကြောင်းလူတို့ချောကဲတင်ချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပဲသိလဲသလားငရဲကနေလူကောင်းငင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပဲတိကြတာခရိယန်နဲ့ပြဒနာဒီမှာပြောတဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုံးကနှုတ်ကပတရားဖြင့်ကြီးပွားမြဲကြောင့်ဆိုအသက်တာအတိအမှန်ကယ်တင်ခြင်းခံရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အသက်တာတွေကနေလွမြောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်မှဖျက်နိုင်တဲ့အရာတွေဖရားရဲ့တကူတော်ဖရားရဲ့မာစကယ်တင်ခြင်းအမြဲကျွန်တော်ဖျက်ကျော်နိုင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏကြီးနေပမာဏတဆင့်တဆင့်တက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွေ့တဲ့အပြစ်ကနေလွတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းကအသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာမဖြစ်တဲ့အရာတွေထားခဲ့ပြမဖြစ်တဲ့ရောက်တဲ့နေရာရောက်ဖို့နေ့တိုင်းကယ်တင်ပေးတဲ့ကြီးစုတော်ကိုခံစားဖို့ရအတွေ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနှုတ်စီအားဖြင့်ကြီးပွားမြေအကြောင်းနဲ့ဖွာစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ဘာလဲလဲဖွာစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောဒီထဲမှာရှိတဲ့အညီကောင်မအရောက်ချင်းစီနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိပြလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်မစားငါယင်တင့်ကိုတင်ဆုတောင်းပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပါအိမ်မှာတကယ်ပြောတာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မစာငတ်ဒါနဲ့ကိုတင်ကမှားနေပြလားတင်မကောင်းတာမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့ဘာမှခိုးဘူးသူတို့ပစ္စည်းတွေမလူယူဘူးရမ်းမဖြစ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစာငတ်ဒါနဲ့တင်တင်အသက်တာဘာဖြစ်နေပြလဲလမ်းကြောင်းမှားနေပြီလမ်းကြောင်းမှားနေပြီအဲ့ဒီကရေဆာဘာလို့ရတော့မလဲတန်ရှင်းတော့တော့ဖယားနဲ့ကျတို့ပြန်မှဝင်တော့ကိုစာငတ်ဆိုတောင်းခါမှဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုနှုတ်ထစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောထားတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စိတ်ကသာလဲကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တာ၍တည်ကျွမ်းစေမယ်။ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ ပူပြီးပူပြီးတူဖို့ရအတွက်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့စားသုံးရမယ့်အစာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အစာဆိုတာရှိတယ်အဲဒါလေးကိုဝေငှပေးခြင်း ਨੇ ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအစာကိုဖယားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြည့်ညတ်ထားတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုငှက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးငှက်မျိုးကိုမစားရဘူးစူရာရီစာယာမဲငှက်မျိုးတွေကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒီတရဝါရီတရိစ္ဆာန်နေမှာဆိုလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးတရိစ္ဆာန်ရှာမကွဲဘူးရှာမကွဲတဲ့တရိစ္ဆာန်နေစမြုပ်မပြတ်နဲ့တရိစ္ဆာန်နေဆိုမစားရဘူးစမြုပ်ပြန်ရမယ်ရှာကွဲရမယ်အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်နေကိုစားရမယ်ပြီးတော့မှငားလည်းမှာဆိုလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးငားကြီးကိုမပါလဲငားလည်းမစားရဘူးစားရမယ့်အရာမစားရမယ့်အရာတွေကိုဖရာသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြညတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကာယအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်မစားရမစားရလို့ပြောတဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်အသက်တာကြီးထွားခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုကာယအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စားရမစားရလို့ဘုရားပြညတ်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲမစားရမယ့်အစာရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းစားရမယ့်အစာရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကာယပိုင်းမှာစားရမစားရဆိုတဲ့အရာတွေစားချင်ဟိုနေ့တော့မှကျွန်တော်တူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တူကဟလာဟိုအနာရှိတယ်ခြေောက်ပေါ်မှာပွေးလာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်စီးကန်းနှခါတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ဦးလေးတဲ့ခွေးသားစားမလားတဲ့နှုတ်ခါပဲသွားပြမတအိုးတွေကိုအကုန်လုံးတော့မှသွားရိုက်ခွဲလွှင့်ပစ်ချင်တာကိုယ်အိမ်မဟုတ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားချင်တာရှောက်စားဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမာမှာလဲလို့သူ့ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်မနေ့ကဆူလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအချို့သောအစာအစာတွေကန
ော်အချို့သောအစာစာကခန္ဓာ

အကိုတက်ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ဟာရှိတယ်။သွေးတို့ဘာလို့တွေစားနော်ဟာအစိမ့်လဲစားစားချင်တာရှောင်စားတချို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူး။မြင်ရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းမှာအပေါ်ရမှာဘာမှဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အထဲပိုင်းမှာယောဂါဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်။နော်အဲ့တော့စားကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာစားတောင်မှစားရမစားရဆိုတဲ့အခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေစားရမလဲဆိုတော့ရှိတယ်။အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူတို့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြွက်သားထွက်အောင်ဘာတွေစားရမလဲ။သူတို့ရဲ့အစီရော့နေအောင်ဘာတွေရှောင်ရမလဲ။အဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ့်အရာစားရမယ့်အရာအများအားရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုစားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ဆစ်ရှိသလိုဖရာမစားစေခြင်းနဲ့အစာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိဗရဲစာခိုင်း73အပိုင်းငယ်9ထဲမှာအထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအစ်စ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနဲ့အစာများဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အဖြင့်ခိုင်ခတ်မြဲမြံလည်းအကျိုးရှိအစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲ့ကျော်ပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူတို့ဘာတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်းအသင်းတော်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီအသင်းတော်နှစ်ပါးသုံးပါးလည်းသွားစရာမလိုဘူးကျန်တဲ့အပတ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်းဗာလဲဖယားနဲ့ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချိန်ယူတချို့ဖယားကြောင့်3 4ခုသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့လေဖယားကြောင့်4ခု5ခုလောက်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့သူကခါရှာရှာလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မဝန့်သွားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းကူးကွယ်ခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းရှိပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်အတ္တတာမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ထွားစေမယ်ဒါပေမဲ့အထူးထူးပြည့်ပြည့်အယူဝါဒကိုလိုက်မလိုက်ပါနဲ့တဲ့အစာကြာယုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်စားရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြွယ်ကြွယ်ပြပြနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာရှောင်ခိုင်းတာလဲသခင်ယေရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့မာသဲခိုင်း16ပိုင်းငယ်အကြောင်းမှာယေရှုကလည်းဖာရီရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှစ်ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏ကဲဖာရီရှဲတစည်းဆိုပါလားဘလို့ရှောင်းမလဲဒီဘက်ကပြောကြည့်ဖာရီရှဲတစည်းရပါလေဒီဘက်တာကဲပြောကြည့်အောင်တယောက်လောက်ပြောတက်လားပြောတက်မလားတိလားကဲဒီဘက်ကဇတုကဲတစည်းရပါလေအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကိုသခင်ရှုကအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပါလေအော်ငါတို့မုံမပါလာလို့ဟာလားမုံမပါလာတဲ့ခါကျဖာရီရှဲတွေဇဒုကဲတွေကျွေးတဲ့မုံကိုသခင်ကမစားခိုင်းဘူးထင်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေပြောကြတာတပည့်တော်တွေလည်းမသိဘူးနော်မသိဘူးအဲ့တော့သခင်ရှုပ်ပြောတော့မင်းတို့မဖတ်မိသေးဘူးလားငါလူ9တောင်ကိုမုံ9လုံး9လကောင်နဲ့ငါလူဘယ်နှယောက်ကျွေးတယ်လဲလူ4တောင်ကိုငါဘယ်လိုကျွေးတယ်လဲအကျွေးဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါမုံလောက်ကိုငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့လိုသခင်ရှုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘယ်လိုနားလဲသွားလဲ။အော်ဖာရီရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုဖာရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။သဘောပေါက်သွားတယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလား။ဖာရီရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုပါလေဘာရှောင်ခိုင်းလာလဲ။ဖာရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းအဲ့ဒီထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလား။ဒါဆိုရင်ဖာရီရှဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဇဒုကဲရဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဖာရီရှဲတစီရှောင်ရမယ်ဇဒုကဲရှင်သူတို့ဩဝါဒရှောင်ရမယ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီဩဝါဒတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမစိမ့်လုံးလားသိစိမ့်တာဗောဖာရီရှဲတွေတောင်မှမြင်ဘူးလားကျမ်းစာထဲမှာပဲတွေ့ဖူးတာလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေကသူတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေကပါရီရှဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့ဇလူကဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒတွေကခရိယာတိုင်းဝိုင်းမှာပြတ်နေတယ်အဲ့
ဲ့ဆိုဒါကဘယ်ဩဝါဒလဲဒါကဘယ်ဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့အာမင်အဲ့ဒါမှသိမလို့မလို့ရှောင်ပါလေတချို့ကလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေအယူဖဲအသားစားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အယူရရောပါလာကြနေရပဲထားလိုက်ပါသူတို့ပြောသလိုအယူဖဲအသားစားတိုင်းမဲ့အကုန်လုံးအစိတ်နဲ့ပြည့်နေမလို့လို့မလဲအယူဖဲလဲအစိတ်အသားဖဲလဲအစိတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောဖို့မဟုတ်ဖယားကိုယ်တိုင်ကရှောင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်ဖာရရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒပြီးတော့နောက်ထပ်မာကုရှိမှဆိုရင်ဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်ခိုင်းတယ်မိစ္ဆာပရောဖက်တီကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ခွေးတို့ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတယ်ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖယားကပြောထားတယ်တင်းခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးကိုရှောင်ရမယ်အဲ့တော့ဖာရရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရိုရဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒီ၃မျိုးကြံဒါဘယ်ဩဝါဒလဲဒါဘာဩဝါဒလဲဒါဘာဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေငယ်ဝင်ခါမယ်ဖာရရှဲတစီကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်15မှာအသင်းတော်စကားစမှာချက်ချင်းဖာရရှဲတွေကသူရဲ့ဩဝါဒကိုအသင်းတော်ထဲထည့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းဝန်ခံပြီးတဲ့တပည့်တော်တွေယူစီသွားပြီးမှမင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘာလို့လဲမောရှိပညာကိုကျင့်ရမယ်အရှိဖျားလှီးရမယ်။မင်းတို့အချင်းနဲ့ပေါင်းမှမင်းတို့ကျင့်နိုင်မှမောရှိပညာကိုကျင့်မှအရှိဖျားလှီးမှမောရှိပညာကျင့်မှဥပုံဆောင်မှဟိုဟိုဒီဒီလုံးမှအဲ့လိုမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သူသိရင်လူရဲ့အကျင့်ကိုထပ်ပေါင်းတဲ့လူရဲ့အကျင့်ကိုဖြိခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထက်လူရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုခိုင်းတဲ့တုန်တင်ချက်ဆိုရင်ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအသေးကောင်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ကဂျေဇုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်စေတာဖြစ်တာဟာလေလုယာဂျေဇုတော်အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုစောကားတဲ့ဒိဒနာကပါရရှဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်မောရှိပညာကိုပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်မောရှိပညာတရားကိုကျင့်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။အလားအခု7 day adventist တွေနော်စနေတင်းတွေကအလားပါရရှဲဩဝါဒကိုသူတို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကမောရှိပညာမကျင့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့သွန်သင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။မောရှိပညာချစ်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သွန်သင်ရင်ရှင်ပေါလုကဂလာတိဩဝါဒစာမှာတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။ငါတို့ဟာချိန်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်။ခရစ်တော်ဟာအချင်းနဲ့အသေးခံပြီးအဲ့လိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံအသွေးသွန်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖယားတဲ့ဂျေဇူးတော်တက်တက်အားဖြင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးဖယားသခင်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်ဖယားကိုတည်ပြီးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှအစာချင်းအဖြစ်သာလင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်မပါဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒကကယ်တင်ခြင်းအပေါ်မှာလူရဲ့အကျင့်ဖြိမှဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေအားလုံးဟာပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။ဇဒုကဲဩဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးဇဒုကဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဇဒုကဲဩဝါဒကဖယားတခင်ပြောတဲ့စကားကျမ်းစာမှာပါတဲ့အရာကိုမယုံအောင်သိပ္ပနိနဲ့တော်လကောင်းလောကီနီးနဲ့တဘာဝအကြကြညင်းဆူတဲ့ဓမ္မအတွေးအခေါ်ပညာ
လောကီပညာကိုအခြေခံပြီးမှဖရာသခင်တမန်ကျမ်းစာကိုမှောက်လာတဲ့ဩဝါဒအားလုံးကိုဇဒုကဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်နေဖြတ်ရတယ်။အေဂုတူပြန်နေလူမြောက်လာတဲ့အခါမှာ14ရက်နေ့မှာပသက်ခါတတ်တယ်။15ရက်နေ့မှာအေဂုတူပြန်နေသူတို့ထွက်လာတယ်။18ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ပင်လယ်နေကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါ16ရက်နေ့ဆိုအဘိဗလာနေကိုပြောတာအဲ့ဒီပင်လယ်နေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပင်ပင်လယ်နေမဖြတ်ခင်မှာပင်လယ်ရကူးလို့လည်းမရလက်ပစ်ကူးလည်းမရသင်္ဘောလည်းမရှိအနောက်နေလည်းဖာရောစစ်တပ်ကြီးလိုက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမောရှေဖရာသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖရာသခင်မေးရလှန်တန်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာမြှောက်ပါတဲ့ဖရာကအရှိကနေလေနော်အာကြီးတော်လေအရှိလေလာခိုင်းတော့ပင်လယ်ဖရာကနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလယ်နေသူတို့ရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားဗမာဟိုဘက်ကမ်းရောက်တာနဲ့အေဂုတုစစ်တပ်တွေလည်းသူတို့လိုက်လာတယ်ဟာပင်လယ်လိုက်ကူးတာပဲနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟိုဘက်ကမ်းရောက်နေပြီဒါမဲ့ဟိုလိုက်လာတော့ကြောက်နေကြပြန်ပြီလူကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရောနော်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းရောက်ခွဲဗမာသူတို့ကိုဒီဘက်ကမ်းရောက်အောင်ပို့တဲ့ဖရားကိုသတိမရအောင်ဟိုမှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူပဲတွေ့တာဟာလိုက်လာနေပြီလိုက်လာနေပြီလောက်ပါအောင်အဲ့တော့လူရင်တူရှင်မျိုးဆိုပင်လယ်နှစ်ချမ်းပြန်စီလိုက်တယ်ဗျာအကုံလုံးအေဂိုရုစစ်သားတွေတည်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လယ်ဟာတဲ့ resi မဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်လယ်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ resi တဲ့ resi resi ဆိုတာကတိမ်တော်ကျူတော်ဒူးလောင်နဲ့ဖြတ်တာတဲ့ရည်တိမ်တဲ့နေရာနေသူတို့ဖြတ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုတုံတင်တာမွတ်စလင်နေမဟုတ်ဘူးခရီးယာနေဒဲကဓမ္မပညာရှင်professor တွေ doctor တွေအဲ့လိုတုံတင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပင်လယ်နေဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ချင်း꿰ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိမ်နဲ့နဲ့ဒူးလောက်လေးနဲ့သူတို့သွားတာတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖျားပူတာပါတဲ့တမိုင်းကိုမတီးလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မုဆူမတယောက်ဖွားကြီးက hallelujah hallelujah ကြီးမြတ်တဲ့ဖရားနာမမုန်းကြီးပါစေဒူးလောက်လေးတိမ်နဲ့ရှင်မအေဂုတုစစ်တာအလုံးကြီးကိုမြုံပစ်နိုင်တဲ့ဖရားနာမတော့မုန်းကြီးပါစေတဲ့ hallelujah အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကလုံးလုံးအဆက်ကွဲရောအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်မာနာမုန်းနဲ့ဣတရီလူမျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးမာနာမုန်းမလားမနမုံစားရတယ်မနေ့ထတဲ့အခါမှာသူတို့တဲပပတ်လဲမှာလေဖြူဖြူလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနှင်းအပေါ်မှာလေအဲ့ဖြူဖြူလေးအဲ့ဒါကောက်ရတယ်ကောက်ပြီးအဲ့ဒါကြော်လဲစားလိုက်ပေါင်းစားလိုက်ပြူစားလိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့စားနာနာစီလိုမျိုးတဲ့နော်အရသာခြူတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်လိုပြောကြသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇဒုကဲတွေကဇဒုကဲဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလို့ပြောကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေတဲ့ကောင်းကင်ကနေကြားတယ်မုံမဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုလေမူကောင်းကင်စပါးနဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ဟာကောင်းကင်ပုံမှာတကယ်စပါးဆိုင်ထားလာလားလို့မမေးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေတင်စားလာပါပြောချင်တာကကောင်းကင်ကလေဖျားကကြားခိုင်းတယ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့စဖျားကြားခိုင်းတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကကောင်းကင်နဲ့ကြားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းကံရမှာတဲ့စူးပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့စူးပင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီစူးပင်ကတဲ့ညကြတော့အစီးတွေထွက်တယ်အစီးတွေထွက်ဗမအဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကြတော့နှင်းအေးကြောင့်အဲ့ဒီအစီးတွေကခဲခဲလေးတွေဖြစ်ဗမစားလို့ရတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြီးစရာမကောင်းလားအလိုတုံတင်နာကောင်းကင်ကနေကြားရမို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မပညာခရိယအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီတရားလိုမျိုးယောက်ျားကြီးပဲဘယ်လောက်လဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းတောင်မှစားအောင်အဲ့ဒီတစ္စည်းကလောက်မလားတတော်လုံးပြီးတော့အောင်းအောင်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီမနာက6ရက်လုံးလုံးမှာတရက်စာပဲကောက်ခွင့်ရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရက်စာကောက်တနင်္လာမှာတရက်စာကောက်သ
တောက်ကြနေချက်နှစ်ရက်စာကောက်နော်နှစ်ရက်စာကောက်ရတယ်ကြံတဲ့နေ့မှာနှစ်ရက်စာသွားကောက်အကြံနေအားလုံးပိုးထိုးတယ်အကုန်လုံးနံတယ်မရအဲ့လိုမျိုးဆိုမှာဖြစ်လေနှစ်ရက်စာပဲကောက်ကောက်တစ်ရက်စာပဲကောက်ကောက်နေတိုင်းအတူတူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဗာပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောင်လှန်တယ်ကျမ်းစာမှာဖရာပြောထားတဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူးကျမ်းစာဥတော်ကရင်လည်းကျမ်းစာကိုမယုံတဲ့ခရိယန်တွေများရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးယုံကြည်သူအသစ်ဖြစ်တယ်။လုံခဲ့တဲ့9000ဖြစ်ကုန်ပြီ။လုံခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်နော်။9နှစ်လား9နှစ်6နှစ်ကျွန်တော်မှမမေ့တော့ထားလိုက်တော့သူနဲ့လည်းသူလည်းမဆက်တွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောင်းလဲကစအဲ့တော့ကျွန်တော် online ဝင်ခါလဲအရာတွေအားဖြင့်သူပြောင်းလဲပြီးဖျားချောင်းသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မိကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထပ်မေးတော့ကျွန်တော် online ဝင်မြောက်တော့ကျွန်တော်အတင်းတော့တပားကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာအဲ့မပြောင်းလဲနှစ်ချင်းခံတသေးလေးခံလူတွေအများကြီးသူ့ follow တွေ like အားပေးကြတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကပြောင်းသွားရောဖြစ်ချင်တော့အလုတ်ပြောင်းရောသူသွားတဲ့နေရာကตั้วผู้เว้ยတော့အတင်းတော့တပားကိုသွားတယ်မြတ်မအတင်းတော့ဆရာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မသွားလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်မအလုံးနဲ့နီးတယ်လေအေးသွားဖို့ကျုပ်ကိုမှမသိစင်ကာပူလည်းမရောက်ဖို့လေဒီတော်သားအဲ့တော့မသိဘူးလေအဲ့ဒီဖျားရောင်းပဲဖျားရောင်းကောင်းလဲကိုလည်းမသိအဲ့သွားဖို့အဲ့တော့သွားတော့ဆရာတဲ့ကျွန်မဖတ်တဲ့ចန်းစာကျွန်မဖတ်ဘူးတဲ့ဒါမှအဲ့ဒီဆရာဟောတော့အောင်းအောင်းဆရာရဲ့တဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့တခင်ရှုကတဲ့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးတယ်ဆိုတာတခင်ရှုကပွားခိုင်းတယ်လို့နင်တို့ထင်သလားတဲ့ပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအယံကစင်းနေတာတဲ့သူတို့အားလုံးမုံနေယူလာတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဖွက်ထားကြတယ်တဲ့အားလုံးကိုစီဖွက်ထားကြတာဟာတခင်ရှုကတီတော့တဲ့မင်းတို့ပေးရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့တပည့်တော်တွေမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့ခလေးလေးတယောက်ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှပေးတော့တဲ့အာသခင်ရှုအလာကိုချီးမွမ်းတော့မှချီးချဲအမွန်တီးတော့မှချီးမွမ်းတော့ကျွေးလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီချဖတ်ထားတဲ့သူတွေတပြည့်ပြည့်သူတို့ထုတ်ရှက်တော့မှတဲ့သူတို့ပြန်ထုတ်တော့ထုတ်ထုတ်ပြီးစားကြတော့တဲ့ပူတော်ပူသွားလာတဲ့ယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံတာနမိတ်လက္ခဏာမယုံဘူးအဲ့ဒီဇဒုကဲတဲ့ဩဝါဒကအနေနဲ့အများပြတ်တယ်ဒါမှအရာအချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံပါအာမင်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှော်လင့်ပါအသက်တာမှာကံနာမျိုးစုံဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမတတ်မှန်းနဲ့ဘောင်မခန့်နဲ့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံလူအပ်တဲ့အရာအလုံးကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလူအပ်တဲ့အရာအလုံးလုံနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံချင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးလုံလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်စေနိုင်သောယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံဘူးဟာဆရုကဲရအာယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံအားလုံးနဲ့ငါးလုံးသူတို့ပါတာတိတ်တိတ်လေးသူတို့ထုတ်တာတယ်ထုတ်ရင်ထုတ်ရင်တော့ဘယ်လဲဘွာတကြိမ်မဲလား No လူ4000ကိုဗာလဲမုံဘယ်နှလုံးလဲခုနှလုံးနဲ့ငားကလေးအနှဲငယ်နဲ့နောက်တစ်ခါလူ4000ကိုထတ်ကျွေးတယ်အဲ့တော့အရာကိုသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပါပြောတယ်သူတို့တွေအတီးတီးထုတ်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပွားခိုင်းတာမင်းတို့မသိဘူးလားလေငါလူ5000ကိုငါကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလူ4000ကိုငါမင်းတို့ကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလို့တပည့်တော်တွေပြောတာမုံကလေးအနှဲကိုသခင်ရှုကပွားခိုင်းတာကောင်းရတဲ့မာနာချခိုင်းနိုင်တဲ့ဖယားဟာအဲ့ဒီ9000 4000ကိုမုံပွားပြီးကျွေးနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစားဝတ်နေတာဝန်ယူနိုင်တော့ဖယားတာဝန်ယူယူနေတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းငတ်စရာအခွင့်မရှိဘူးဖယားကကျွေးမွေးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတခင်ရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတဲ့အဲ့ဒါလေတကယ်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလေလေကံနေမှာတချို့နေရာတွေမှာ
ကြောက်ဖြာတွေရှိတယ်တဲ့တဲတွေနဲ့ကြောက်ဖြာတွေပေါ့နော်တဲကုန်းကြောက်ကုန်းလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လီပြင်းမုန်တိုင်းထန်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လှိုင်းရလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတွေ့ရတယ်တဲ့လှိုင်းမလှုပ်ရှားရင်အဲ့ဒီကြောက်တွေတဲတွေတဲကုန်းတွေကြောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကုန်းတွေကိုရီကဖုံးတော့လေရီကငြိမ်တော့မမြင်ရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လီပြင်းမုန်တိုင်းထန်ရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာရီကလှုပ်ရှားအဲ့ဒီနေရာမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဆက်တော်ခေါ်ရင်းချက်အချိန်ကမနေ့3လာလေလီမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေဟိုဘက်သွားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်တဲ့လီမသိတော့လေလီတိုက်တော့လေအဲ့တော့မြင်တော့အဲ့ဒီကလည်းအမှရှိတော့ကုန်းတဲ့နေရာလေးနဲ့သွားတာတဲ့ယေဘုလားရှောက်လာမှုသခင်ယေရှုကနော်အဲ့လိုတွင်တင်ကြတာဇဒုကေဒေါက်တာတွေကအဲ့တော့ဟာဟုတ်လားဗောဒါလို့မလားကိုခင်မှာလည်းမျက်လှက်ဆရာလေးလေအရင်တော့ဆိုရင်ဒေးဗစ်ကိုဘာဖီလာပြောမတချာမျက်လှက်ဆရာလေးဟာရှိပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လားဟာနာမည်ကြောကဘာရီကြောနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာမမြင်ရတဲ့မှန်ကိုသူတို့ကခင်းတာလားသူတို့တွေကအဲ့ကိုမျက်လှက်သမားတွေတကယ်မှန်ခင်းမှာသူတို့လျှောက်တာသူချူတင်စစ်စင်ထားလားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေမှာရေပေါ်မှာရှောင်မဲ့ပါညာဆိုတော့သူတို့လှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပေါက်အောင်သခင်ရှုသူတို့လှုပ်တာဒါလည်းကမှာမြင့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်တဲ့လေတိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရေရှော့တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့သွားပြီးရှောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုကဘယ်ပေါ်မှာရှောက်လဲရှောက်လဲဂျီကနဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံးလေးပေါ့ဗောဂုံးလေးပေါ်မှာရှောက်တာဗောကဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့မပိုင်းချားနိုင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အဲပီတရုလည်းလျှောက်တယ်ဟုတ်ပြီပီတရုလည်းလျှောက်ပြီပီတရုလည်းလျှောက်ပြီကဲအဲ့တော့ပီတရုလည်းဘယ်မှာလျှောက်လာလဲသူတို့ပြောတယ်လို့ကြောက်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်လားကြောက်ကုန်းပေါ်မှာပေါ့လျှောက်တယ်ပေါ့ဟာလိုင်းပင်လည်းထန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်သွားတယ်နှစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကြောက်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုနစ်ဆရာကြောင်းရှိတာမရှိဘူးအသခင်ရှော့ကဲပါသခင်ဆိုသခင်ရှော့အမြန်မလို့လဲဘွာဆွဲတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်လဲသခင်ရှော့ဘာလို့ကုန်းမရှိတဲ့နေဘာလို့သွားလာလဲလို့မမင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဩဝါဒတွေခရိယန်ကြားထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဗာပြောထားတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမယ်တစည်းရှောင်ရမယ်ဩဝါဒကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ရှောင်နိုင်တယ်လို့ရညာမပြောပါနဲ့တကယ်ပြောတာနှုတ်နယ်တဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပ္ပရတမတရားဆိုကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်ဩဝါဒအမှားကိုပိုင်းခြားဖို့မပြောပါနဲ့အောင်ကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်Now so Herodotus Herodotus ကဘာကိုပြောချင်တာလဲလောကအရာကိုသာဦးစားပေးတဲ့ဩဝါဒကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာနာစီစိန်ယဝတုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအဲလာကိုသာဦးစားပေးတဲ့အယူအဆတုန်တင်ချက်အားလုံးဟာ Herodotus လို့ခေါ်တယ် Herodotus ကယောဟန်ကိုဖျားပရိုဖက်မှန်တည်တယ်ဖျားပရောဖက်မှန်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆုံးမတာနဲ့ကြိုက်တော့လားသူဆုံးမတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတင့်ကိုဖျားကဆုံးမတာဖျားလူဆုံးမတာတင်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒါတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါဝင်လေသလားဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တာထဲမှာပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒလေးဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒလေးဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒလေးဘယ်တော့ဝင်တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်နဲ့အချင်းယူတက်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ရေခဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတုံတင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဟေရုကယောဟန်ကိုတတ်တာလဲသူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့သူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့သူယူသေးပေမဲ့သူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဂတိပေးလိုက်ပြီကလေးပေးလိုက်ပြီမင်းငုံကမင်းကြိုက်တာတောင်းတယ်
။ဟာအကုန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟီရောဒိသမီးကသူ့အမေကိုသွားမင်းကိုဘာတောင်းရမလဲ။ကြိုက်တာတောင်းတယ်ယောဟန်ရဲ့ဦးကောင်းဒီလင်မန်းပေါ်မှာပေးပါလို့တောင်းမှာ။ဟာဒါမှဘာဖြစ်လဲ။သူဂရိပေးလိုက်ပြီ။ဖယားထက်သူလူတွေကိုပူထောက်တယ်။ဖယားထက်လူကိုပူကြောက်တယ်။ဖယားထက်အောင်မြင်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်ကြော်ကြောက်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်အာနာကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားလာမဆုံးမနဲ့ငါ့ကိုခွန်အားပေးခြင်းပေးငါ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပေးလာတော့မဆုံးမနဲ့အလားဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ဤကိုမောင်တို့မြစ်တာနဲ့ပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ကြီးထွားရင်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကအယောက်ချင်းစီကိုအလိုတော်ရှိတာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းကျက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲစေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလွမြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လောကမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့တမာတရားနဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မလူအပ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မလူအပ်သောအရာတွေခြင်တော်မှုနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်၌ရှောက်လှမ်းတတ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီတစည်းဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မစားရတဲ့အစားအစာဖြစ်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီ၃မျိုးကိုမှတ်ထားပါ။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်မရမယ်လို့သင်ကြားရင်အဲ့ဒါပါရီရှယ်ရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖယားပြုတဲ့အမှုကိုလူရဲ့ပညာလူရဲ့နီလန်းနဲ့လူလက်ခံနိုင်တဲ့ logic ကြာကြာနဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှုအမှုတွေကိုညင်းပယ်အဲ့ဒါဇတုကဲပညာဖြစ်တယ်ဇတုကဲဩဝါဒဖြစ်တယ်လောကအရာကိုသာဦးစားပေးတာမျိုးဆုံးမလာမခံယူခြင်းမှုလောကအရာကိုဖယားထက်ဦးစားပေးစေတဲ့တွန်တင်မှုဆိုရင်အလားဟီရိုးတစီဟီရိုးဩဝါဒဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့အတီးတက်တတာမှာအဲ့ဓာရီရှောင်လို့တင်မငတ်သွားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်လို့တင်မငတ်ဘူးတဲ့မငတ်စီရဘူးတဲ့ဖယားကလေးပေးထားတယ်ဟီရှာယ55အပိုင်ငယ်တိကနေ၃ထိအိုးရှင်ကတော့သူအပေါင်းတို့ရည်ရှိရသူလာကြလော့ငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလော့ငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍ဇပြည့်ရင်နှင့်နှုတ်ကိုဝယ်ကြလော့အစာမဟုတ်သောအစာဖို့တင်းတို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့တင်းတို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘယ်ကြောင့်ကုန်စေကြသနည်းငါစကားကိုစိစိနားထောင်လျက်ကောင်းသောအရာကိုစားကြလော့တင်းတို့ဝိညာဉ်သည်ချူတော့အရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွိလျော်စေလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုရအောင်တင်တို့ဝိညာဉ်သည်ချူတော့အရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွိလျော်စေလိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီအရာတော့သင်ခံစားဘူးလားဝိညာဉ်ထဲမှာချူမိန်နေတာမျိုးခံစားဘူးလားမခံစားဘူးယင်ဖယားထန်ချင်းကပါဖယားကလာပါတဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်မှာချူမိန်တဲ့အရာတွေကိုတင့်ကိုခံစားစေဖို့ငါကြွေးမယ်ငါတိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်ပါရီရှက်တစီဇလူကဲတစီဟီရိုးတစီတင်ရှောင်းလို့မငတ်သွားဘူးရှောင်းတဲ့နာရှောင်းပါဖယားစီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နုစစနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချူမိန်ဖို့ကြွေးမွေးမယ်ဖယားကကျွန်ုပ်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တုတ်တန်ရှစ်အပိုင်ငယ်34မှာငါစကားကိုကြားဖို့တဲ့တကယ်တိုင်းနားမှာနားဆွင့်တဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခြင်းတယ်သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတန်ကြားတတ်ဖို့စာငတ်စွာနားဆွင့်ရအောင်အာမင်ကျမ်းစာရှိသမျှဖယားမှုတ်သွင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာအပေါ်ယံမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တမာတရားတွေဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလူတွေတဲ့အရင်တော့ကခုတော့မဟုတ်တော့နော်အခုကတော့ချင်းနေလူလည်းဖြစ်ကုန်ပြီချင်းနေမအားတော့ဘူးနော်ဆရာမုဇ္ဇတာအသေးတာ
တခြားချင်းနဲ့အရန်တော်ကုန်ပြီမြေပြတ်မော်ဆင်းလာကြတော့တဲ့ဦးသီးတွေတွေ့တော့ဟိုးဒီအတိအကြီးကြီးပဲပေါ့ဝယ်သွားကြလေတဲ့နားတဲ့နေရာလဲရအောင်ရောဦးသီးအစိမ့်ဆိုတော့လေအခုံကိုခွာပေါ်ရင်အစိမ့်အခုံခွာရအဖြူအဖတ်ကြီးလေအဲ့နေရာလှီးပမစားလာစားကြည့်တော့ဘာမှလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အလားချက်ရတာထင်တယ်ဆိုတော့လှီးတော့မှဟင်းချက်ကြလာစားတော့လည်းမကောင်းဘူးဒီအတီးကတော့အလကားပဲလေအစီသာကြီးနေတာအလကားပဲဆိုအဲ့ဒီအစီကိုဘာလို့လဲဂလုံဂလုံဂလုံဆိုတော့မှအဲ့မှာလှိမ့်တော့မှပြစ်ကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တမားချမ်းစာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဖရာသခင်တင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့စကားကိုသင်မတွေ့ရင်ဖရာသခင်တင့်ကိုတိစေခြင်းနဲ့အရာကိုသင်မတွေ့ရင်ချင်းတောင်ကလူတွေအုံသီးစားသလိုဖြစ်သွားမယ်ကျမ်းသာဖားရတာတောင်မှဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိနော်ကိုအမိပြုပါတန်ရှင်တော်တော်ဆာငတ်ပါတန်ရှင်တော်ဝိနော်ရဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုတောင်းတပြီးတမန်ကျမ်းသာမှာသူပြောခြင်းနဲ့သူဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရာကိုမြင်ဖို့ကျမ်းသာလေ့လာပါโอ้คอมเมนต์เทรดหัวริหาเนี่ยอ้ายไม่เลล่าနိုင်แล้วบ่าဖြစ်ပါဘူးจ้างษาလေးတစ်ပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လေးကိုတေချာဖတ်ပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်မကိုဘာတုံတင်ချင်တာလဲတေချာအဲ့ဒီတကြောင်လေးကိုနားလဲအောင်ဖတ်ပါဝိညာဉ်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာဟိုမှာမတိတဲ့အရာကိုဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးဖွင့်ပြလာလိမ့်မယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာจ้างษาမှာတခုတတိပြောမှာကျမ်းစာမှာမဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့အရာတွေကျွန်တော်အရန်သိချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘလို့ပဲရှာရှာသင်မတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်နော်ကိစ္စတွေရှိတယ်အသေးစိတ်ကျမ်းစာမှာမပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့သင်သိချင်းတဲ့အကျမ်းစာမှာရှာပါမတွေ့ရင်ကျမ်းစာမှာမဖော်ပြထားရင်အဲ့ဒီသိချင်းစိတ်ကိုဖြောက်လိုက်ပါတဲ့အတိချင်းတဲ့စိတ်ထက်ဖရာသခင်တိစီချင်းတဲ့အရာကိုဦးစားပေးပါ။အာမင်။အလားရှိကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တိချင်းတဲ့ကျမ်းစာမှာရှာတယ်။ကျွန်တော်လည်းရှာမတွေ့ဘူးကျမ်းစာမှာပေါ်ပြထားအောင်။အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်တိချင်းပေမဲ့ကိုရောမပေါ်ပြတော့ကိုရောတိစီချင်တာပဲကျွန်တော်တိချင်းတယ်။နော်။ကိုရောတိစီချင်တာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြမဖရာပေါ်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလက်တွေ့လို့ရမယ့်အရာကိုလက်တွေ့လို့ဖို့အဲ့ဒီမှာဆက်ကပ်မယ်ဝန်ခံမယ်။ဖျားဖို့ပြတဲ့အတိုင်းကျရဲအတ္တတာမှာလှုပ်ဖို့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်တင်ဟာဖျားသားသမီးဆိုရင်တင်ကိုဖျားသခင်ကခြုံမိန်သောအရာနဲ့တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ရှောင်းတဲ့နဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးကိုရှောင်းပြမဖျားသခင်ထံတော်ဘာမှာဖျားသခင်တိုက်ကျွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနုစစ်ကိုစံရအောင်အာမင်ဖယားသခင်တိုက်မဲ့ကျွေဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေမဲ့နှုတ်ကပတရားနုစစ်ကိုစံရအောင်စံရဖို့ရန်အတွက်လဲဖယားသခင်စီမှာကျွန်တော်အာယူရအောင်ကျွေနှလုံးသားကိုဖယားပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွေနှလုံးသားကိုဖယားကိုပေးရအောင်ကျွေစိတ်အကြံစီတွေစိတ်တော်ထားတွေလဲဝိညာဉ်တော်ကပြုပြင်းမှမသူ့ကိုတာ၍စံရတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာယူနေရင်းနှီးကျောင်းဝင်တော်အတ္တတာယေရှုခရစ်တော်ဖရာနဲ့တာယူရင်းနှီးကျောင်းဝင်တော်အတ္တတာဖာခမေးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုတာယူတည်တော်အတ္တတာအလိုတော်ကိုတာယူဆောင်တော်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ကြည်ထွားနိုင်ပါမည်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာယူဆောင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တာယူဆောင်ကြရအောင်အဘိဂျင်းရဲ့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချာစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အအဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုဖြူပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင်
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ဆုံးဆမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တမဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
1: ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မွေးရနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့

0: မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး
1: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
2: ်။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊ဆွတ်ဆွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖျားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
2: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂါဟာလောကကြီးတဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံရဲ့အေးဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရရလာပဲအပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိษံပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုတ်လုပ်ပြီးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရီဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိษံတကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒာနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့။လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
1: း။အာဒာနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရင်တို့သူတို့ကိုဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
4: ်အာဒာနဲ့အေးဘွားတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့များပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုသားရဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိမ့်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီမိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ရဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဗြဲအမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဗြဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းများဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်းပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you
3: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဗြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဗြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်. I let you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: ာဒန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိအားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှဲ့စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလဲဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in a minute.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခင်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ
2: ်။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမှောင်တုတဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတူဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: ။ Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခု

0: ိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
1: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ"သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာခြေနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
0: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
2: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not there.
3: သ
2: င်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တယ်လို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး

0: learn? All you were fit for, perhaps.
1: What have you learned?
2: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
3: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘော်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။
2: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်။ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
3: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
2: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
3: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖယားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖယားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖယားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စူးစမ်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

0: ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ၄ဘေလရှာစာမင်းကြီးနန်းစံ၃နှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ယခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသည့်နောက်တပံဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုမြင်ရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားအေလံပြည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဥလဲမြင့်နားမှငါရှိစဉ်ယူပါယုန်ထင်ရှား၍ငါမျှော်ကြည့်သောရှေလျားသောဂျိုးနှချောင်းရှိသောတိုးတကောင်သည်မြစ်တစ်ဖက်၌ရပ်နေ၏ထိုဂျိုးနှချောင်းသည်မြည်တချောင်းတာ၍ရှိ၏တာ၍ရှိသောဂျိုးသည်နောက်ပေါက်တည်းထိုတိုးသည်အနောက်တောင်းမြောက်သုံးမျက်နှာသို့တိုးခွေသောကြောင့်အဘယ်တိရစ္ဆာန်မြမခံနိုင်အဘယ်သူမြသူ့လက်မှမကယ်မလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်ငါးမှဆနှစ်ထိုအမှုကိုငါဆင်ခြင်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးရ၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းဘဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကျော်လေ၏ဂျိုးနှချောင်းနှင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍အနားသို့ရောက်သောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးဂျိုနှချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏တိုးသည်ခံနိုင်သောတကူးမရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌လှဲ၍နင်းလေ၏သူ့လက်မှအဘဲသူမျှတိုးကိုမကယ်မလွတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးချိုးဖဲ့၏ထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မူကောင်းခင်လေးမျက်နှာတို့မျက်နှာပြူကြ၏ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တချောင်းတည်းကအခြားသောဂျိုတက်တချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာတို့၎င်းအရှိမျက်နှာတို့၎င်းตาရာသောပြည်တို့၎င်းမျက်နှာပြူ၍အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေ၏ကောင်းခင်ဘူကြီးတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘူကြီးအချို့တို့နှင့်ကျဲအချို့တို့ကိုမြေတို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမျက်မကဘူကြီးသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကားဘူကြီးကိုလည်းထိုဂျူသည်ရ၍တမာတရားကိုမြည်သို့နှိတ်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်73မှ79ထိုအခါတန်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတန်ကိုငတ်ကြ၏တန်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟိ၍တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘူကြီးကိုနင်းခြင်းအလိုငှာဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုန်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ထို့နောက်တန်ရှင်းရာဌာနကိုတန်ရှင်းရဌာနကိုတဖန်စီကျော်တုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ငါဒံယေလသည်ထိုယူပါယုန်ကိုမြင်၍အ낵ကိုရှောက်ဖွေသောအခါလူဒရန်ရှိသောသူတဦးသည်ငါရှိတွင်ရပ်နေ၏အခြားသောသူကအိုးဂဗီလထိုသူသည်ယခုမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုနားလည်စေခြင်းကအ낵ကိုပြန်ပြောလို့ဟုဥလဲမြင့်နာချာမှလူအတန်နှင့်ဟိ၍ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုသူသည်ငါရက်၍နေရန်အပားသို့လာ၍ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ပြတ်ဝတ်လျက်နေ၏ထိုသူကအချင်းလူသာနားလေလော့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုန်သည်အမှုကုံရသောကာလနှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါအာပြောဆို၏ထိုသူဆိုသောအခါငါသည်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုသူသည်ငါကိုလက်နှင့်တို့၍ယခင်နေရာ၌မတ်တပ်နေစီပြီလျင်ဒေါသအမျက်တော်အဆုံး၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုငါကြားပြောဦးမည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လက်ဆတတ်လိမ့်မည်အငယ်20မှ26ဂျိုးနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောတိုးသည်မေဒီရှင်မင်းပီရတိရှင်မင်းဖြစ်၏အမွေးကျန်သောစိတ်သည်ဟေလတရှင်မင်းဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုးကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုးချိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုလေးချောင်းပေါက်သည့်မှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄ပါးတည်ထောင်လိမ့်မည်အရင်နိုင်ငံဤတကူးနှင့်မပြည့်စုံကြ ထိုနိုင်ငံတို့၏အဆွန်းဆုံးသောကာလ၌လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလည်သောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်ထိုမင်းကြီးသည်ကိုယ်တကူမရှိဘဲလျက်တကူကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူသည်လိမ္မာစွာပြုသဖြင့်မှုသာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်စိတ်ထောင်လွားခြင်းနဲ့တကားမိတ္တဟာယပွဲ့သောအာဖြင့်လူများတို့ကိုဖျက်ဆီး၍တခင်တို့၏တခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်ဓမ္မခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပယုံစကားမှန်သည်ဖြစ်၍ထိုစကားကိုတစိတ်ခတ်ထားလောတာရှိသောကာလတိုင်းတိုင်းတည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အငြင်းနဲ့စနေကုန်တူခာငါတန်ရည်လာသည်မော၍နာလျက်နေ၏တဖန်အနာမှထမြောက်၍ရှင်မြင်ဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၏မြင်ပြီးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါအောင်ဩတော်လဲထိုအမှုကို
1: ခန်းကြီးရှေ
0: အငြင်းတက်မှနှင့်ထိုနေ့ချင်းတွင်ရှင်မြင်အာရွှေရုသည်ယူဒမျိုး၏ရန်သူဟာမန်အိမ်ကိုမိဖုရားဧသရာအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်မော်ဒေကဲနှင့်အဘယ်တို့ပောက်ဖော်တော်သည်ကိုဧသရာလျှောက်သည်ဖြင့်မော်ဒေကဲသည်ရှင်မြင့်ထံတော်သို့ဝင်ရ၏ရှင်မြင့်သည်လည်းဟာမန်လက်မှနှုတ်တော်လက်စွပ်တော်ကိုတဖန်ချွတ်၍မော်ဒေကဲအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်လည်းဟာမန်အိမ်ကိုမော်ဒေကဲ၌အလေ၏အငယ်၃မှ၈တပံဧသရာသည်ရှင်မြင်းခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝှက်၍အာဂတ်အမျိုးဟာမန်ပြုသောအပြစ်ယူဒအမျိုးတစ်ဖက်၌ကြံစီသောအကြံစီကိုပယ်တော်မူမည်အကြောင်းမျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်လေ၏ရှင်မြင်းသည်ရွှေရစလန်တန်ကိုဧသရာဘုကန်းတော်မူသည်ဖြင့်ဧသရာသည်ထ၍ရှင်မြင်းရှေ့တော်၌ရက်လျက်အရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်တော်မကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလင်၎င်းကျွန်တော်မအမှုသည်ရှေ့တော်၌ရှောက်ပတ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်တော်မကိုလည်းချစ်တော်မူလင်၎င်းနိုင်ငံတော်တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌ရှိသောယူဒလူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကအာဂတ်အမျိုးဟာမေဒါတပါဟာမန်စီရင်သောစာကိုပယ်မိအကြောင်းထပ်၍စာရေးစေတော်မူပါကျွန်တော်မအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်ရသောဘေးကို၎င်းကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းဖျက်စီးသောအမှုကို၎င်းကျွန်တော်မသည်ကြည့်ရှုခြင်းကအဘယ်သို့တက်နိုင်ပါအနည်းဟုလျှောက်ဆို၏ရှင်မင်းအာရွေရုကလည်းဟာမန်သည်ယူဒာလူတို့ကိုထိခိုက်သောကြောင့်သူ၏အိမ်ကိုမိဖုရားအေးတထာအားငါပေးပြီးထိုသူကိုလည်းလယ်ဆွဲချတိုင်၌ကွမျက်စေပြီးတို့ရတွင်ရှင်မင်းလက်စွပ်နှင့်တစိတ်ခတ်သောရှင်မင်းအမိန့်တော်စာကိုအဘယ်သူမြမပေရသည်ဖြစ်၍စိတ်ရှိသည့်တိုင်ယူရသူတို့အဖို့အမိန့်တော်စာကိုတဖန်ရေး၍လက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခတ်ရမည်ဟုမိဖုရားဧသထာနှင့်ယူရသူမော်ဒေကဲတို့အားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၉မှ၁၄ထိုအခါတိဝံအမိရှိသောတတိယလ23ရက်နေ့တွင်စေရတော်ကြီးတို့ကိုခေါ်၍အိန္ဒိယပြည်မှကုရှပီတိုင်အောင်တိုင်းပြည်129ပြည်တို့၌ရှိသောယူရလူကိုစားတော်မင်းအပြည်ပြည်အုပ်သောမြို့ဝန်မြို့တချီတို့ကိုမော်ဒေကဲမှထားသည်မြတ်တိုင်းယူရဘာသာစကားမှဆက်၍လူအမျိုးမျိုးပြောသောစကားအတီးတီးအားဖြင့်ရှင်မင်းအာရွှေရုဤအမိန်တော်စာကိုရေး၍ရှင်မင်းလက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခပ်ပြီးမှမြင်းလာကလအုပ်မြေစီသောစာပို့လူလင်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်လေ၏အမိန်တော်စာချက်ဟုမူကားအာဒံအမည်ရှိသောဒွါဒတ်တမလ23ရက်တနေ့ချင်းတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ရှိသောယူရလူတို့သည်စုဝေး၍မိမိတို့အသက်ကိုဆောင်ရသောအခွင့်တိုက်လာသောပြည်သူစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုမိမသူငယ်နှင့်တကားတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့အဥ္စာကိုလူယူတိမ်ယုံရသောအခွင့်ကိုရှင်မြင်ပေးတော်မူ၏ဤ၍ကယူဒလူတို့သည်ထိုနေ့ရက်တွင်ယံသူတို့ကိုယံတုံပြုစေခြင်းဟံ အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌နေသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားကြော်ရသောအမိန်တော်စာချက်ဖြစ်သည်။ထိုအမိန်တော်စာကိုရှုရှံနန်းတော်၌ကြော်ပြီးမှရှင်မြင်းကြက်တီးစွာစီရင်သည့်အတိုင်းစာပို့လူလင်တို့သည်အလျင်မြန်ပြေးသွားကြ၏။အငယ်၅မှ၁၉မော်ရဂဲသည်လည်းမင်းမြောက်ဒဇာဒီဟုသောအဝတ်အဖြူအပြာကိုဝတ်ဆင်လျက်ကြည်စွာသောရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ပိတ်ချောနှင့်မောင်းသောအထယ်ဖြင့်ပြီးသောဝတ်လုံကိုခြုံလျက်ရှင်မြင့်ထံတော်မှထွက်သွား၍ရှုရှံမြို့တော်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယူရလူတို့သည်လည်းတက်တာရွှင်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထရေထွန်းလင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ရှင်မြင့်အမိန်တော်စာရောက်လေသောအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ယူရလူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းပွဲခံခြင်းမင်္ဂလာနေ့ဆောင်ခြင်းကိုပြု၏ပြည်သူပြည်သားအများတို့သည်ယူရသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၄အာတီဇရစ်မင်းကြီးလက်ထက်၌ငါနှင့်တူဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်သွားသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ဤတားဆင်မြေဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဖိနဟအမျိုးဂေယရှုဤသမာအမျိုးဒန်ယေလဒါဝိအမျိုးဟတ်တုရှေခနိအမျိုးပါရုအနွယ်တဲကဇာခရီနှင့်စရင်ဝင်သူယောက်ျားပေါင်း၁၅ချိတ်ပါဟမောဘအမျိုးဇေရယတာအီလျောနေနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၂၀၀ရှေခနိအမျိုးယဟာဇလတာနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၃၀၀အာဒင်အမျိုးယောနသန်တာအေပက်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း၅ချိတ်အီလန်အမျိုးအတလီတာရေရှေယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်ရှေပတိအမျိုးမိခေလတာဇေပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း10ချိတ်ယောဘအမျိုးယခေလတာဩပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ချိတ်ရှိရောက်ရှေလောမိအမျိုးယောတိဖိတာနှင့်ယောက်ျားပေါင်း106ချိတ်ဘေဘဲအမျိုးဘေဘဲတာဇာခရိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း2ချိတ်ရှိရောက်အစကတ်အမျိုးဟကတန်တာယောဟန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းတရားတကြိတ်အဒိုနီကန်အမျိုးသားတို့တွင်နောက်ကျသောသူအေလိဖလက်ယေယီလာရှေမာယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း6ကြိတ်ဘီကဝဲအမျိုးသားဥသေးဇန်ပုတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ကြိတ်တည်အငယ်15မှ20ထိုလူများတို့ကိုအဟာဝတ်မြို့သူစီသောမြေနားမှာငါဆုဝေးစီ၍သုံးရက်ပတ်လုံးတဲ၌နေကြ၏လူများနှင့်ယေပရောဟိတ်များတို့ကိုငါစစ်ဆေး၍လေဝိသားတယောက်ကိုမျှမတွေ့သောအခါလူကြီးအေလိစာအယေလရှေမာယနာသန်ဇာခရိမေရှုလန်ပညာရှိယာယိတ်အေလနာပန်တို့ကိုခေါ်၍ကတိဖိမြို့ကြီးဤတော်ထံသို့မှာစာနှင့်စေလို့လျက်ဤတော်နှင့်ကတိဖြစ်မျိုးမှာနေသောသူဤညီကိုဖျားကျွန်တို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုဆောင်များကိုပေးစေခြင်းဟံသူတို့အားအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုငါမှားလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဤဒေလာတာလေဝိဤတာမဟာလိအမျိုးသားပညာရှိတယောက်ရှေယဘိနှင့်သူဤပောက်ဖို့တကြိတ်ရှိယောက်ဟာရှဘိနှင့်မေရရိအမျိုးယေရှာယနှင့်သူဤပောက်ဖို့နှစ်ကြိတ်လေဝိသားတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာဒါဝိနှင့်မူတော်မတ်တော်ခန့်ထားသောဖျားကျွန်များစည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်း၂၀၂ကြိတ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏အငယ်၂၁မှ၂၃ထိုအခါဥစ္စာများမှဆ ảy ၍သူငယ်များနှင့်တကားငါတို့တွားเสียမှန်သောလမ်းကိုဘုရားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းဟံအဟာဝမျက်နှာတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြော်ညာ၏အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်တကူကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုရော့ကိုစွန့်သောသူအပေါင်းတို့ကိုတကူတော်စီးတား၍အမြင့်တော်တက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု ငါတို့သည်ရှင်မြင်းအားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းဟာလက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့တတက်ကိုရှင်မြင်း၌မတောင်းဝန်ရှိကြ၏ထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းလျက်နေကြ၏ဖျားသခင်လည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်၂၄မှ၃၂ထိုအခါယေဘုဟိအကြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးရှေယပိဟာရှပိနှင့်သူတို့ညီကိုတစ်ကြိမ်ကိုငါရွေးထားပြီလင်ရှင်ပြန်မှဆ၍အတွင်းဝန်မူတော်မတ်တော်စီဝေသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့လှူသောပူဇော်တကာရွှေငွေတစားဒီဟုသောငွေအခွက်6000ငါပိတာငွေတစားအခွက်1000ရွှေအခွက်1000ရွှေဒင်းငါ1000အချိန်ရှိသောရွှေအင်းဒုံ20ရွှေနှင့်အမြတ်မြတ်သောရွှေကြီးဝါစစ်ဖလားနှလုံးတို့ကိုငါချိန်၍အပ်လျက်တင်တို့သည်သာရဖျားအဖို့တန့်ရှင်းကြ၏ဤတစားတို့သည်လည်းတန့်ရှင်းသောတစားဖြစ်ကြ၏ဤငွေနှင့်ဤရွှေသည်လည်းဘူဘီတို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားအားကြီးညိုသောစိတ်နှင့်လှူသောရွှေငွေဖြစ်၏ယေရုရှလင်မြို့သာရဖျား၏အိမ်တော်အခန်းတို့တွင်ယေဘုဟိအကြီးလေဝိသားဣသရေလအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ရှိမှမချိမီတိုင်အောင်ကြည်ရှုဆောင်လျှောက်ကြလောဟုမှားထား၏ထိုတို့ချိန်သောရွှေငွေတစားတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ငါတို့ဤပိယသခင်အိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းမှာယေဘုဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်ခံယူကြ၏ပထမလ12ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်အဟာဝမြင့်မှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားကြ၏လမ်းနား၌ချောင်း၍နေသောယန္တုလက်မှငါတို့၏ပိယသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လွတ်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍၃ရက်နေကြ၏အငယ်33မှ36စတုထနေ့တွင်ငါတို့ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်၌ဖိနဟသာအီလဇာနှင့်လေဝိအမျိုးယောရှုသားယောစပတ်ပေနွိသားနောဒီတို့သည်ဝမ်း၍ကြည်ရှုလျက်ဥရီသားယေဘရဟိမေရမုတ်တီထိုရွှေငွေတစားရှိသမျှတို့ကိုရေတွက်ချိန်တွယ်၍တနေ့ချင်းတွင်အချိန်ပေါင်းကိုမှတ်သားလေ၏တိမ်တွားချင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်လာသောသူတို့သည်လေဣဒရလန်အမျိုးများတို့အဖို့နွား12ကောင်တူဒီ96ကောင်တူတငယ်89ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်12ကောင်တို့ကိုဣဒရလန်အမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြင်းအမိန်တော်အမှားတော်တို့ကိုကိုစားတော်မင်းမြေအနောက်ဖက်မြို့ဝန်တို့၌အပ်၍သူတို့သည်ဣဒရေလအမျိုးနှင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုပြုစုကြ၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၇ရှုအားအမျိုးသားဗိလဒတ်မွဲ့ဆိုသည်ကတင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဤသို့ပြောမည်နည်းတင်ပြောသောစကားသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလေပြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်နည်းဘုရားသခင်သည်မတရားသဖြင့်အပြစ်ပေးတော်မူမည်လောအနန္တတကုရှင်သည်တရားကိုဖျက်တော်မူမည်လောတင်ဤသားသမီးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ပြစ်မှားစဉ်တွင်သူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူတော်လဲတင်သည်မဆိုင်မလင့်တန်ရှင်းဖြောက်မတ်သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုရှာ၍အနန္တတကုရှင်အားတောင်းပန်လျင်စင်စစ်တင့်အတွက်ကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တင်ဤဖြောက်မတ်သောနေရာကိုကောင်းစားစေတော်မူသည်ဖြင့်တင်သည်အစဦး၌ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှ78လွန်လေပြီးသောကာလကိုစည်၍ရှေးဘူဘေးတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းငှာအာထုတ်ပါလော့ငါတို့သည်မနေ့ဤသားဖြစ်၍အလင်းမတိရပါမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလသည်အရိပ်သက်သက်ဖြစ်ပါ၏သူတို့မူကားတင့်ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲကမွဲ့ဆူကြလိမ့်မည်။ကမာပင်သည်ရှုမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလို မြင့်နားမှပေါက်သောမြက်ပင်သည်ရေမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုထိုအပင်သည်စိမ့်လျက်မရိပ်မဖြတ်တော်လဲအချားအပင်ထက်သာ၍ညှို့နှွမ်းတတ်၏ထို့သောဘုရားသခင်ကိုမိလျော်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးရှင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်အာရမလူမျော်လင့်စရာအကြောင်းသည်ပြက်လိမ့်မည်ထိုသူမျော်လင့်ရန်လမ်းသည်ပြက်လိမ့်မည်မိခိုးသောအရာသည်လည်းပင့်ကူမြေးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုသူသည်မိမိအိမ်ကိုမှီ၍အိမ်သည်အမိမခံလက်နှင့်ကိုင်တော်လဲမတီးစေနိုင်သူသည်နေပူမှစိမ့်လန်းလျက်အခက်လက်အားဖြင့်မိမိဥယျင်ကိုနှံ့ပြားလျက်အမြင့်အားဖြင့်စမ်းရွေတွင်းကိုဝန်း၍ကြောက်ထူသောအရက်ကိုတွေ့မြင်လျက်ရှိတော်လေသူကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မိမိနေရာရက်ကတင်းဒီငါမတွေ့မမြင်စဘူးဟု၍သူကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်အငယ်၁၉မှ၂၂ထိုသူဝမ်းမြောက်ရာလမ်းသည်ထိုသို့ဖြစ်၍သူနေရာမြေ၌အခြားသောသူတို့သည်ပေါက်ကြလိမ့်မည်စုံလင်သောသူကိုကားဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မမူမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုကားမဆတော်မမူရေမောရသောအခွင့်ရွှင်လန်းစွာနှုတ်ငွေ့ရသောအခွင့်ကိုတင်၌ပေးကောင်းပေးတော်မူမည်တင့်ကိုမုံသောသူတို့သည်ရှက်ချင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်သို့သောသူနေရာအရက်သည်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုမွေးဆို၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တာတမလာရောက်မှမြို့ရွာအရရ၌နေသောဤဒေလအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ရေတကားလမ်းတွင်စီဝေးကြ၏ဤဒေလအမျိုး၌ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောမောရှေပညတ်တိကျမ်းစာကိုဆောင်ခဲ့ပါဟုကျမ်းတတ်စရာအေးစရာကိုတောင်းသည့်အတိုင်းနာထောင်နားလေနိုင်သမျှသောပရိသတ်ယောက်ျားမိမတို့ရှိသူတတမလပထမနေ့ရက်တွင်ပညာတိကျမ်းစာကိုယေဘရဟိအေစီယာတီဆောင်ခဲ့၍နားလေနိုင်သောသူယောက်ျားမိမတို့ရှိမှနာနဲ့အချိန်မှဆက်၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ရေတကားလမ်းတွင်ဖတ်ရွတ်လေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုစိစိနားထောင်ကြ၏သူတို့လုကြသောတရားဟောရာတစ်သားပလင်ပေါ်မှာကြမ်းတက်ဆရာအေးဆရာသည်ရက်၍မတ္တိတိရှေမအနာယဥရိယဟိလခိမာတိယတို့သည်လက်ရဘဲနဲ့၎င်းပေဒာယမိရှေလမာလခိဟာရှုံဟာရှပဒါနဇာခရိမေရှုလန်တို့သည်လက်ဝဲဘဲ၌၎င်းရက်နေကြ၏ထို့သို့ဣသရသည်လူအပေါင်းတို့ထက်ပါ၍မြင့်လျင်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှကျမ်းစာကိုဖွင့်သောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထကြ၏ဣသရသည်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုချီလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ယောရှုဘာနိရှေယပိယာမိအကုရှောပိတေဟောဒီယမာတိယကေလိတအာဇရိယောစပတ်ဟာနံပေလာယအစရှိသောလေဝိသားတို့သည်လည်းလူများတို့အားပညတ်တိကျမ်းစာအ내ကိုပြန်ကြားကြ၏လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌နေကြ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်၏ပညတ်တိကျမ်းစာကိုတေချာစွာဖတ်ရွတ်၍အ내ကိုပြန်သည်ဖြင့်လူများနားလည်စေခြင်းဟံပြုကြ၏အငယ်၉မှ၁၈လူအပေါင်းတို့သည်ပညတ်တိကျမ်းစကားကိုကြားသောအခါငိုကြွေးချသည့်ဖြစ်၍ပြီးအုပ်မင်းနေခမိကျမ်းတတ်စရာယေဘရဟိအေစရာလူများတို့အာတွင်တင်သောလေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်သည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်ဘောကြလော့မြိန်စွာသောအစာကိုစားကြလော့ချိုသောအရည်ကိုတောက်ကြလော့ဆင်းရဲသောသူတို့အားဝေမျှကြလော့ဤဒီနေ့ရက်သည်ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့တန်ရှင်း၏ဝမ်းမနည်းကြနှင့်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့်အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုလူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏ထို့သောလေဝိသားတို့က ဤဒီနေ့ရည်သည်တန်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလောဝမ်းမနေခြင်းနှင့်ဟုဆို၍လူအပေါင်းတို့ကိုငြိမ့်စေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတောက်ခြင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်းအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအံ့သောငှာတော်ကြ၏ဒုတိယနေ့ရက်တွင်အဆွေအမျိုးတကြီးများတို့နှင့်တကွာယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုနားလည်အံ့သောငှာကျမ်းတတ်စရာအေးစရာထံ၌စည်းဝေးကြ၏တတ္တမလပွဲကိုခံကြစဉ်ဣတရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိခက်တဲ၌နေရကြမည်ဟုမောရှေအားဖြင့်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားကြောင်းကိုတွေ့ကြ၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းတိခက်တဲတို့ကိုလှုပ်ခြင်းဟာတောင်တို့တွားကြ၏တန်လွင်ကဲထီယူကဲမုရတုကဲစွန်ပလွန်ကဲအဆရှိသောထူထပ်သောအခက်အလက်မျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆက်၍ခတ်သိမ်းသောမြို့ရွာတို့၌ကြောညာကြ၏လူများတို့သည်ထွက်သွား၍တိခက်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အိမ်မိုးပေါ်မှ၎င်းမိမိဝင်းထဲဗိမှန်တော်တတိုင်းထဲမှ၎င်းရေတကားလမ်းနှင့်အေဖရိတ်တကားလမ်းမှ၎င်းတစ်ခက်တဲများကိုလှုပ်ကြ၏ထိုတို့တိမ့်သွားခြင်းကိုခံရရာထဲကထွက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တစ်ခက်တဲတို့ကိုလှုပ်၍ထိုင်နေကြ၏နှုံသားယောရှုလက်ထက်မှဆ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တခါမျထိုတို့မပြုကြအလုံးဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏ပထမနေ့မှစ၍နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဗျာဒခင်ဤပညာတိကျမ်းစာကိုဖတ်ယူကြ၏ထိုပွဲကို9ရက်ပတ်လုံးခံကြ၏ရှေ့ရက်မြောက်သောနေ့၌အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ9အဘယ်သူသည်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သနည်းနည်းနည်းသောအ내ကိုအဘယ်သူနားလေသနည်းပညာသည်ပညာရှိသောသူ၏မျက်နာကိုထွန်းလင်းစေတတ်၏ထိုသူ၏မျက်နာသည်အထူးသဖြင့်ရဲရင်သောအစင်းရှိတတ်၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုသောတစ္ဆာကိုထောက်၍ရှင်မင်းအမိန့်တော်ကိုစောင့်လော့တမာဒိရိလိ၍အထံတော်မှမထွက်နှင့်မကောင်းသောအမှုကိုမဆွဲမကင်နှင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူမီရှင်မင်းအမိန့်တော်၌တကူပါ၏ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသည်နည်းဟုအဘယ်သူဆိုရသည်နည်းအမိန်တော်ကိုစောင့်တော်သူသည်ရာဇဝတ်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကာလအချိန်ကို၎င်းစည်ရသောအခွင့်ကို၎င်းတည်ပြင်တတ်၏လူကြံစည်မြဖို့ကာလအချိန်နှင့်စည်ရသောအခွင့်ရှိ၏သို့တော်လည်းလူသည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရ၏နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုမသိအဘယ်သို့ဖြစ်လက်တန့်သည်ကိုသစုံတယောက်မျှမပြောနိုင်ရအငယ်ရှိမှ73နံဝိညာဉ်ကိုအစိုးရ၍ချုပ်ထမ်းနိုင်သောလူတယောက်မျှမရှိတေခြင်းရောက်သောအခါတကူမရှိထိုစစ်မှုတဲကထွက်เสียအခွင့်မရှိဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်လဲဒူးစရိုက်သည်ထိုအမှုတဲကမကယ်မနှုတ်နိုင်ဤအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတွေ့မြင်ပြီးနေအောင်မှပြုလေသမျှတို့ကိုဆင်ခြင်ပြီးမိမိအကျိုးပြည့်အောင်တယောက်ကိုတယောက်အုပ်ဆိုးသောအချိန်လဲရှိ၏ထိုမှာတပါတန်ရှင်းရအယက်ဌာနတော်သို့သွာလာသောအာရမလူတို့သည်တင်းကြိုခြင်းခံရကြောင်းကို၎င်းအာရမပြုပူးသောမြို့၌သူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မေ့ကြောင်းကို၎င်းငါမြင်ပြီးထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အာရမအမှုကိုအလျင်မြန်စစ်ကြော၍ဒဏ်မပေးသောကြောင့်လူသားတို့သည်အာရမအမှုကိုပြုခြင်းဟာခိုင်မာစွာသဘောထားကြ၏အာရမလူသည်အချိန်တရာတိုင်အောင်အာရမအမှုကိုပြု၍အသက်တာရှည်တော်လဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုငါအမှန်တည်း၏အာရမလူမူကားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုမခံရအရေးနှင့်တူသောမိမိအသက်သည်လည်းမရှိရ။အငယ်ဆက်လေးမှ19မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်တတ်သောအနတ္တအမှုတပန်းဟုမူကားအာရမလူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်သောသူအချို့တို့သည်အပြစ်ကိုခံရကြ၏ထိုနည်းတူဖြောင့်မတ်သောသူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းအဓမ္မလူအချို့တို့သည်အကျိုးကိုခံရကြ၏ထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုအခါပျော်မွေ့ခြင်းအမှုကိုငါချီးမွမ်း၏အကြောင်းမူကားလူသည်နေအောက်မှစားတော့ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းအမှုထက်သာ၍ကောင်းသောအမှုမရှိလေအောက်မှဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအသက်ကာလ၌ကြိုးစားအားထုတ်၍ရသောအကျိုးတို့တွင်ထိုအကျိုးကိုသာအမြဲခံရ၏လူအချို့တို့သည်တနေ့နှင့်တညာလုံးမအိပ်ဖဲနေတတ်သည်ဖြစ်၍ပညာတရားကိုသိခြင်းငှာ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှပြုသောအမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာ၎င်းငါသည်ကိုယ်နှလုံးကိုနှိုးဆော်၏ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါကြည့်ရှုသောအခါနေအောက်မှပြုသောအမှုများကိုလူသည်စိတ်၍မကုန်နိုင်ကြိုးစား၍စစ်တော်လဲအကုန်စင်မတိနိုင်ထိုမြတ်မကပညာရှိသောသူသည်ငါတိမိဟုကြံတော်လဲ

0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး10
1: တဏီကပြညတ်တရားသည်နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏သေချာသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြအရိတ်ကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နေ့စဉ်မပြပူဇော်သောရစ်အဖြစ်အထံတော်သို့ချီးကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်၌မတီးစေနိုင်ရာတီးစေနိုင်လင်ဝုပြုသောသူတို့သည်တခါဒီနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်သံဝင်ကတရားရစရာအကြောင်းအလင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုရစ်တို့ကိုတခါတည်းသာပူဇော်၍နောက်တဖန်မပူဇော်ဘဲနေရကြမည်မဟုတ်လော။ယခုမူကားရစ်ပူဇော်သည်တွင်အပြစ်များကိုနှစ်တိုင်အောင့်မေ့ခြင်းရှိ၏။အကြောင်းမူကားနွားစိတ်ဤအသွေးသည်အပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရာ။ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ"အ
2: ိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ရစ်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှို့ရာရစ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်များကိုအာရနှစ်သက်တော်မမူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်
1: ဟုရှောက်ဆို၏ပြညတ်တရားအတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုရည်ဆောင်လက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာရစ်အပြစ်ဖြေရာရစ်အဆရှိသောရစ်များနှင့်ပူဇော်တကားများတို့ကိုကိုတော်သည်အလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုနေပြီးမှအဖန်တော်အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝုကိုတီစေခြင်းကပထမဝုကိုပယ်၏ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်၏ကိုယ်တော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအဖြစ်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရစ်ပြောဟိတ်မိသည်ကနေ့တိုင်းဝုပြုလေအပြည့်ကိုမဖြေနိုင်သောရစ်ကိုအထက်ထအဖန်ဖန်ပူဇော်လက်ရနေရ၏ထိုသခင်မူကားအပြည့်ကိုဖြေခြင်းကရစ်တစ်ခုတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှဆ၍ဘုရားသခင်ဤလက်ရတော်ဘဲ၌အစဉ်အမြဲထိုင်၍မိမိရန်သူတို့ကိုမိမိခြေတင်ရာမချတ်ထားမီတိုင်အောင်မျော်လင့်လျက်နေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါတည်းပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပြုတော်မူ၏ထို့သောနည်းအညီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အားတည့်တည်ပေးတော်မူသည်မှာ
3: နောင်ကာလခသူတို့၌ငါပေးသောပြဉ္ညင်တရားဟုမူကားသာဝေယဖျားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ဤအပေါ်မှရေးထားမည
1: ်ဟုအထက်ကမိတော်မူပြီးမှတဖန်တော
3: ်သူတို့ပြင်းမာခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေပဲနေမည်
1: ဟုတ်လာသည်ထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးလင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကားကိုပြုစရာအကြောင်းမရှိထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဒီဟုသောဂလကာအဖြစ်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်သက်ရှင်ရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသည့်ဖြစ်၎င်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအောင်ဆုံးသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းရှိသည့်ဖြစ်၎င်းငါတို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝေစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လေစိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်စေချောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ချိကကြကုန်အံမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတင်းရေးမရွေ့လျော့ဘဲတည်ကြည်ကြကုန်အံအကြောင်းမူကားကတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုမှတပါမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းနိုးစော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံလူအချို့တို့၏ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်မလွှဲကြနှင့်အခ ချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးစော်ကြလော။ကာလအချိန်ရောက်လူနီးသည်ကိုထောက်သဖြင့်သာ၍ကြိုးစားကြလော။အကြောင်းမူကားတမန်တော်ကိုသိပြီးမှကိုအလိုတို့၌၍ပြစ်မှားပြန်လေ။နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာအခွင့်မရှိဘဲဒဏ်စီချင်းကိုခံရမည်ဟုကြောက်မွဲ့ဖွယ်သောမျော်လင့်ရသောအကြောင်းငင်းဆန်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာအမျက်တော်မီးလောင်ချင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိ၏။မောရှေဤတရားကိုပယ်သောသူမည်သည်ကားတသက်ခံနှဦးသုံးဦးရှိလျှင်တနာချင်းကိုမခံရဘဲသေရ၏။ထိုမျက်မကဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုခြေဖြစ်ကြော်နှင်းလျက်မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောဗဒင်းညင်တရားဤအသွေးကိုအပြစ်တင်လျက်ဆုကျေးဇူးကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလျက်ရှိတော်သူသည်အဘယ်မြတ်လောက်ကြီးစွာသောဒဏ်ဖြင့်ခံထိုက်သည်ကိုသင်တို့ထင်ကြသနည်း ငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင
3: ်၏အပြစ်နှင့်လျောက်ငါဆက်ပေးမည
1: ်ဟူ၍၎င်
3: းသာဝေယဘုရားသည်မိမိလူတို့အဖို့တရားစီရင်မည်
1: ဟူ၍၎င်းမိတ်တော်မူသောသူကိုငါတို့သည်အမှန်သိကြ၏အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤလက်တော်သို့ကြားရောက်ခြင်းအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်သင်တို့သည်အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်လူများရှိမှကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်၎င်းထို့သို့ခံရသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအပေါင်းအဖော်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများကိုဆိုင်ပြန်တိုက်လန့်ခြင်းနှင့်တွေးကြုံသောအထက်ကာလအချိန်ကိုအောင်းမေ့ကြလော့ထိုအခါတင်တို့သည်အကျဉ်းခံရသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်ဂျင်နာသောစိတ်ရှိရသည်သာမကကိုပီစီဥစ္စာများကိုသူတစ်ပါးလူယူဖျက်ဆီးတော်လဲကိုသုံးเสียဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သာ၍မြတ်သောအမြဲတည်သောဗန္ဓာရှိသည်ကိုသိ၍လူယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝန်ခံကြ၏ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောတင်တို့၏ရဲရင်ချင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကား
3: ကြွားလာလက်တန်တော်သူသည်မဆိုင်မလင့်ဘဲမကြာမမြင့်မီရောက်တော်မူလိမ့်မည်ကြောက်မတော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းတွေ့လျော်ခြင်းငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းရှိ
1: ဟုဖျားသခင်အမိတ်တော်ရှိ၏ငါတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတွေ့လျော်တော်သူမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည
0: ်ကဲ့သို့ခြင်းသို့ရောက်အံ့ခန်းကြီးကိုထိုကားကိုတော်သည်လေစီး၍ကူးပြန်သည်ဖြင့်မိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၏လက်ချေတည်၍အိယာပေါ်မှာတုံးလုံးနေသောသူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင်လက်ချေတည်သောသူအား
4: ငါသာမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
1: ဟုမိန့်တော်မူ၏ကျမ်းပြုဆရာချို့တို့က
5: ဤသူသည်ဖျားကိုလုံကျူး၍ပြောသည်
1: ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုတည်မြင်တော်မူလျင
4: ်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်၏အဖြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းငှာထလောကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလော
1: ဟုလက်ချေတည်သောသူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏လူအစုအဝေးတို့သည်မြင်လျှင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍လူတို့အားဤသို့သောအခွင့်ကိုအပ်ပေးတော်မူသောဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှကြွတော်မူလျှင်မဿဲအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
4: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌လှောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်ဆိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌လျှောင်းကြ၏ ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်တပည့်တော်တို့အား
5: တင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသို့သောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောက်စားသနည်
1: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင
4: ်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ယေဘူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းကိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်၏ဟူသောကျမ်းစကားကိုနားလည်ခြင်းငှာတင်တို့သွား၍တင်ကြလော့ဖြောင်းမတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တို့သည်အထံတော်သို့ချေးကပ
6: ်၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အဖန်တလဲလဲအစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဖေကြောင့်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တော်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်း
1: ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
4: ်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလောမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သည့်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ထို့သို့ဖာလျင်ဖာသောအထည်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြစ်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထို့သို့ထည့်လျင်တရေဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြစ်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပြက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြစ်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထဲ့လေရှိ၏ထို့သို့ထဲ့လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြက်စီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြက်ဝတ်လျက
7: ်အကျွန်ုပ်တမီးသည်ယခုပင်တင်ဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြော၍သူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည
1: ်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထား၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူနောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်အနာဆွဲသောမိမတယောက်က
8: ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ဖြင့်ချမ်းသာရမည
1: ်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချဉ်ကပ်၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုတို့လေ၏ယေရှုသည်လည်း၍ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျင
4: ်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လည်အရာရှိအိမ်သို့ရောက်တော်မူ၍ကြီးမုတ်သောသူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အုံအုံတဲတဲပြုကြသည်ကိုမြင်လျှင
4: ်ဖယ်ရှားကြလော့မိမငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရပြုကြ၏ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မိမငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေထိုတည်င်းစကားသည်တပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်စောလေထိုရမယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကန်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်၍
9: ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါ
1: ဟုဟစ်ကြော်ကြ၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူလျင်မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ကိုယ်တော်ကလေ
4: ဤမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ကိုယုံသလား
1: ဟုမေးတော်မူလျင
9: ်ယုံပါ၏သခင
1: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသူတို့ဤမျက်စိကိုတို့တော်မူ၍
4: သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူလျင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလေ
4: အဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟာတည်ပြုကြလော
1: ဟုမြစ်တာတော်မူ၏သို့တော်လေထိုသူတို့သည်တွား၍တည်င်းတော်ကိုတပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်စောစေ၏ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအသောသူသည်စကားပြော၏လူစုဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍
10: ဣတရေလမျိုး၌ဤကဲ့သို့မမြင်ရသဘူ
1: းဟုပြောဆိုကြ၏ပါရီရှဲတို့ကလေန
11: တ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်သည
1: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်
12: နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုဒေသစာ၏လဲ့လေတော်မူ၏လူစုဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်က
13: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော
14: ရှင်လုကာခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး10
15: ထို့နောက်မှဖျားသခင်သည်အခြားသောတပည့်တော်ခုနှစ်ကျိတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၍ကိုယ်တိုင်ကြွလီအံသောမြို့ရွာအရရတို့သို့ရှိတော်၌နှောက်စီနှောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၏သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကား
13: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာစပားရှင်ဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့သင်တို့သွားလေသည့်အရာမှာတောခွေးစုတဲသို့တိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းတို့ကိုမဆောင်ကြနှင့်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်အဘယ်သူကိုမျှနှုတ်မဆက်ကြနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်သောအခါဤအိမ်၌မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောဟုရှေးဦးစွာပြောကြလော့ထိုအိမ်၌မင်္ဂလာသာရှိလျင်သင်တို့မွက်သောမင်္ဂလာသည်တည်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ထိုအိမ်၌နေ၍အစာအသောက်စီရင်ရာကိုစားတော့ကြလော့အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံတိုက်ပေ၏တအိမ်မှတအိမ်တို့လှည့်လည်၍မသွားကြနှင့်အကျဉ်မျိုးတို့သင်တို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်ခံ၏ထိုမြို့၌သင်တို့ရှေ့မှထဲ့သမျှကိုစားကြလော့လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၌တည်ထောင်သောအချိန်နည်းပြီဟုသူတို့အားဟောပြောကြလော့အကျဉ်မျိုးတို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်မခံအံ့ထိုမြို့၏လမ်းတို့ထွက်ပြီးလျှင်ငါတို့၌ကတ်သောသင်တို့မြို့၏မြေမှုန့်ကိုငါတို့ခါလိုက်၏သို့တော်လည်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၏အနည်းသို့ရောက်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြဟုသူတို့အားပြောကြလော့ငါဆိုသည်ကားနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုမြို့သည်တောတုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလတ္တံအိုခောရာဇိမ်မြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အိုဘက်ဇဲရာမြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့တွင်ပြသောတကိုးကိုတူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုးတို့တွင်ပြဘူးလျင်ထိုမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ရှော်တေအုပ်ကိုဝတ်၍ပြာထဲမှထိုင်လျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါသင်တို့သည်တူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုးထက်သာ၍ခံရကြလတ္တံအိုကပိရနောင်မျိုးသင်သည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မြှောက်စားခြင်းကိုခံရတော်လဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ်ချခြင်းကိုခံရလတ္တသင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်သောသူသည်ငါစကားကိုနားထောင်၏သင်တို့ကိုပယ်သောသူသည်ငါကိုပယ်၏ငါကိုပယ်သောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပယ်သည
15: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခုနှစ်ကြိတ်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍
16: သခင်ကိုရိုင်းနာမအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည်
15: ဟုတ်ရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
13: းစာရန်သည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကြသည်ကိုငါမြင်ပြီသင်တို့သည်မွေကင်းမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကိုးကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမျှမငြင်းစေရသို့တော်လေနတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင်းဒီကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့
15: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့
13: ်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဝက်ကွယ်ထားနှင့်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ဂျေဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထိုသို့အလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဖငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်တော်မူပြီးသားတော်ကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိခမည်းတော်ကအဘယ်သူဖြစ်တော်မူသည်ကိုသားတော်နှင့်သားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှမသိ
15: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့
13: ်၍ယခုမြင်သမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့မြင်သောကြောင့်သင်တို့မျက်စိသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါဆိုသည်ကသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ရှင်ပြေများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရက
15: ြဟုတ်တပည့်တော်တို့အားသာမိန်တော်မူ၏တန်ရောခါကျမ်းတတ်တယောက်သည်ထ
17: ၍အရှင်ဖေဟာထာဝရအသက်ကိုအမွေခံသောငှာအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်း
15: ဟုတ်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကမေးလျှောက်တော့ကိုတော်က
13: ပြညတ်တိကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်
15: းဟုတ်မေးတော်မူလျင်ထိုသူက
17: သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ်သိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့
15: ဟုတ်ပြန်လျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်း
13: သင်ဤစကားသည်မှန်ပေ၏ထိုသို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည
15: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူကလည်
17: းအဘယ်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသနည်
15: းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုလျှောက်ပြန်သောယေရှုက
13: လူတယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓမြနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏ဓမြတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှသေးလူမတတ်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏ထိုလန်းတို့ရစ်ပြောဟိတ်တယောက်သည်အမှတ်တမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်နှင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ထိုနည်းတူလေဝိလူတယောက်သည်ထိုအရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ရှမာရိလူတယောက်သည်ခရီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါကရုဏာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပြည့်ရည်ထဲ့လျက်အဝတ်နှင့်စီးပြီးလျင်မိမိတရိတ်ဆံပေါ်မှတင်၍ဇရက်တစ်ခုသို့ဆောင်းသွားပြုစုလေ၏။နက်ပြန်နေ၌ထွက်သွားသောအခါဒေနာ၏နှစ်ပြားကိုထုတ်၍ဇရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါ။ကုံသမျှကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဟုဆို၏။သင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်း။ထိုသူသုံးယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဓမြလက်သို့ရောက်တော်သူနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်သည်နီ
15: ဟုပြန်၍မေးတော်မူလျင်ကျမ်းတတ်ကလည်
17: းလူနာကိုတနာတော်သူသည်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါ၏
15: ဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
13: သင်သည်သွား၍ထိုနည်းတူပြုလော့
15: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခရီးသွားကြစဉ်ရွာတစ်ရွာသို့ဝင်တော်မူ၍မာသအမည်ရှိသောမိမတို့သည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧည့်ခံလေ၏ထိုမိမ၌မာရိအမည်ရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသမူကားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အထံတော်သို့ချီးကပ်၍
18: တခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတစ်ယောက်ထိလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလိလိသောစိတ်ရှိတော်မူသလားသူသည်ကျမကိုကူညီမိကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါ
15: ဟုတ်လျှောက်တော်ယေရှုက
13: မာသာမာသာသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရင်၍နှောက်ရက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကားကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှ
0: လာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
11: တဖန်တော်အမွေခံမည်သည်ကားဥစ္စာရှိသည်မျှကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေပါကျုံနှင့်တူ၏အဖစီရင်နှင့်သောအချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောက်အထင်းအုပ်အချုပ်တို့လက်၌ရှိ၏ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားနှုတ်လက်၌ကြုံခံရ၏အချိန်ကာလစေသောအခါငါတို့သည်သား၏အခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝန်း၌ပဋိသတိယူ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဘုရားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏ထို့သောသင်တို့သည်သားဖြစ်သောကြောင့်အဘအဖဟုခေါ် ခေါ်တတ်သောသားတော်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်အစေပါကြုံမဖြစ်သားပင်ဖြစ်ကြ၏သားဖြစ်လျင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုမသိသောအခါဇာတိအားဖြင့်ဖျားမဟုတ်သောသူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏ယခုမူကားတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုတိပြီးမှဟူ၍မဆိုဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုတိတော်မူပြီးမှအာမရှိချမ်းသာမပေးနိုင်သောတရားနုဘဲ့သို့အဘယ်ကြောက်တဖန်ပြောင်းလဲကြသနည်းထိုလောကီတရား၌တဖန်ကျွန်ခံခြင်းကအလိုရှိကြပြီတကားနေ့လနေ့ရက်အချိန်ကာလများကိုစောင့်ကြပြီတကားငါသည်တင်တို့စီမှာအချီနီစူးစားအားထုတ်သည်ဟုတင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်စိုးရိမ်လျက်ရှိ၏ညီကိုတို့တင်တို့ကဲ့သို့ငါဖြစ်၏ငါကဲ့သို့တင်တို့ဖြစ်ကြလော့ဟုငါတောင်းပန်၏တင်တို့သည်ငါကိုအလင်းမပြစ်မှားကြငါသည်ကိုနာချင်းယောဂာနှင့်တကွဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားအထက်ကဟောပြောကြောင်းကိုတင်တို့သိကြ၏ကိုယ်ကာယ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုတင်တို့သည်မထီမျက်မြင်မပြုငါ့ကိုမပယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်လျင်တင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကားအပယ်မင်္ဂလာနီအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုတ်၍ငါအားပေးနိုင်လျင်ဘေးချင်းကတင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံ၏ယခုမူကားငါသည်တမန်တော်ကိုတင်တို့အားဟောပြောသောကြောင့်တင်တို့ဤရန်သူဖြစ်သလောသူတထူးတို့သည်တင်တို့ကိုအလွန်ချစ်ကြသည်မှန်စေတော့လျောက်ပတ်စွာချစ်ကြသည်မဟုတ်တင်တို့သည်သူတို့ကိုအလွန်ချစ်မိအကြောင်းသူတို့သည်တင်တို့ကိုပယ်ခြင်းကအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းတင်တို့နှင့်အတူငါရှိစဉ်တွင်သာကောင်းသောအရာကိုအလွန်ချစ်အပ်သည်မဟုတ်အစင်မပြအလွန်ချစ်အား၏ခရစ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌တီလျက်ရှိတော်မူသည့်တန်အောင်တင်တို့အဖို့တားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုငါခံရသောငါချစ်သားတို့တင်တို့ကိုငါယုံမာခြင်းရှိသောကြောင့်ယခုတင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့၍ထူးခြားသောစကားကိုပြောခြင်းကအလိုရှိ၏ပညာတရားအောက်၌နေခြင်းသောသူတို့တင်တို့သည်ပညာတရားကိုနားမလည်ကြသလောပညာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအာဗြဟံ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားတစ်ယောက်ကကျွန်မ၏သားဖြစ်၏တစ်ယောက်ကကျွန်မမဟုတ်သောမိန်းမ၏သားဖြစ်၏ဟုလာသည်ကျွန်မ၏သားသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ကျွန်မမဟုတ်သောမိန်းမ၏သားသည်ဂတိတော်အားဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာကိုဘုံပမာအားဖြင့်ဆိုသောထိုမိမနှစ်ယောက်ကဂရင်းကြီးတရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်ဟာဂရအမည်ရှိသောမိမကြီးဟူသောဂရင်းကြီးတရားတစ်ပါးသည်တိနတောင်ပေါ်မှစီရင်၍ကျွန်များကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်အကြောင်းမူကားဟာဂရသည်အာရပြည်၌ရှိသောတိနတောင်ဖြစ်၏ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏မိမိသားများနှင့်တကွကျွန်ခံရ၏အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကြုံမမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်

0: မင်းမကျွေးကြော်အော်ဟစ်တော့အကြောင်းမူကားစွန့်ချသောမိမသည်လင်းရှိသောမိမထက်သာ၍များသောသာတို့ကိုပွားမည
1: ်ဘုလာတည်းဤကိုယ်တို့ငါတို့သည်ဤဆက်ကဲ့သို့အတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏ထိုအခါဇာတိပဂတိအာဖြင့်ဖွာသောသားသည်ဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ဖွာသောသားကိုငင်းဆဲတကဲ့သို့ထိုနည်းတူယခုပင်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်သို့ကြမ်းစာလာသည်နည်းဟုမူကား

0: နေတူအမွေမခံရ
1: ဟုလာတည်းယခုတွင်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ကြုံမဤသားမဟုတ
2: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ
1: ်ထို့နောက်14နှစ်လွန်ပြီးမှငါသည်တိတုကိုခေါ်၍ဗာနဘနှင့်အတူเยรูซาเล็มမြို့သို့တဖန်သွားလေ၏ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင်သွားသည်ဖြစ်၍တပားအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကိုထိုအခါငါကြားပြောလေ၏ထိုသို့ဆိုသောငါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့်နောက်၌ဆောင်ရွက်လက်တန့်သောအမှုကိုအချီးနှီးမဖြစ်စေခြင်းကအတေထင်ရှားသောသူတို့အားသာတိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏သို့တော်လည်းငါနှင့်အတူပါသောဟေလသအမျိုးတိတုကိုအရေပြားလီးချင်းကိုမခံစေကြယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ခံစားသောလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုချောင်းကြည့်၍ငါတို့ကိုကြုံခံစေမိအကြံနှင့်ပရိယေအားဖြင့်သူတပါးသွင်း၍ငါတို့အထဲသို့ဝင်သောညီအကိုဤအယောင်ကိုဆောင်သောသူတို့အကြောင်းကြောင့်ထိုတို့ပြုကြ၏မှန်သောဧဝံဂေလိတရားသည်သင်တို့၌ဒီနေမည်အကြောင်းငါတို့သည်ထိုသူတို့စီရင်ခြင်းကိုခဏမျှဝန်မခံကြအတရေထင်ရှားသောသူတို့သည်အထက်ကအဘယ်သို့သောသူဖြစ်ကြသည်ကိုငါမဆိုင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နာကိုမတ်တော်မမူထိုသူတို့နှင့်ငါသည်ပေါင်းဖော်၍ထူးခြားသောအရာကိုမခံရသည်သာမကအရေးပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင်ပေတရုကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကပေတရု၌ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ငါကူတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကငါ၌လည်းပြုပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အရေးပြားလီးခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုပေတရု၌အတော်မူသည်နည်းတူအရေးပြားလီးခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုငါ၌အတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိမြင်ကြ၍အမိတကယ်ဖြစ်သောယာကုပ်ကေဖာယောဟန်တို့သည်လည်းငါရသောကျေးဇူးတော်ကိုသိကြသောအခါမိမိတို့သည်အရေးပြားလီးချင်းကိုခံတော်သူတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းနဲ့ငါတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းလက်ရလက်ခံချင်းကိုဗာနဘနှင့်ငါအားပေးကြ၏ငါတို့သည်ဆင်းရဲသောသူများကိုအောင်းမေ့စေခြင်းကသူတို့အလိုတစ်ခုတည်းရှိ၏ထိုအမှုကိုငါသည်အလိုလျောက်ကြိုးစားအားထုတ်လေရှိ၏ထိုနောက်ပေတရုသည်အန်တီအုပ်မြို့သို့ရောက်လာသောအခါသူ၌အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကိုငါငြင်း၍စီးတရ၏အကြောင်းမူကားလူအချို့တို့သည်ယာကုပ်ထံကမရောက်မလာမီပေတရုသည်တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်အတူစား၏သူတို့ရောက်လာသောနောက်ပေတရုသည်အရေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့၏မျက်နာကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဝန့်တယောက်တခြားစီနေ၏ကျွင်းသောယုဒလူတို့သည်ပေတရုနှင့်အတူလျှို့ဝှက်၍သူတို့လျှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်ဗာနဘသည်လည်းသူတို့ဘက်သို့ပါသွား၏သူတို့သည်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အညီဖြောင့်မတ်စွာမကျင့်ကြောင်းကိုငါသည်မြင်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပေတရုအားငါဆိုသည်ကားတင်းသည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်ယုဒထုံးစံအတိုင်းမကျင့်ဘဲတပါးအမျိုး၏ထုံးစံအတိုင်းကျင့်လျင်တပါးအမျိုးသားတို့သည်ယုဒထုံးစံအတိုင်းကျင့်စေခြင်းကအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုအနိုင်အထက်ပြုသနည်းလူတို့သည်ပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ကြသည်ကိုအပြစ်ထင်ရှားသောတပါးအမျိုးသားမဟုတ်ဘဲဇာတိအမျိုးအာဖြင့်ယုဒလူဖြစ်သောငါတို့သည်အမှန်သိသည်နှင့်အညီပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီ။အကြောင်းမူကားပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မရာသို့မရောက်နိုင်ရာ။ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့သည်ကြိုးစားလျက်ပင်အပြစ်ထင်ရှားသောသူဖြစ်သေးသည်မှန်လျင်ခရစ်တော်သည်အပြစ်တရားကိုပြုစုသောသူဖြစ်သလော။ထိုတို့မဖြစ်နိုင်ရာအထက်ကငါဖြိုဖျက်သောအရာကိုနောက်တဖန်ငါတီဆောက်ပြန်လေကိုအပြစ်ရှိသည်ကိုကိုထင်ရှားစွာပြ၏ထိုမှတပါငါသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ အသက်ရှင်မီအကြောင်းပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ပညာတရားအားဖြင့်တည်လျက်နေ၏ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌